0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən hesab olunur. Dilimizdə qəlpə sözü var. Qəlpə sözü əsasən fiziki məna daşıyır və partlayış nəticəsində yaranan kiçik sərt parçaları ifadə edir. Məsələn, qəlpə ətrafı zədələdi cümləsində bu sözü istifadə edərkən bir partlayışın və ya zərbənin ətrafda yaranan kiçik hissələrinin təsirini və ya zədələnməsini izah edirik. Saxta, həqiqi olmayan şeylər və ya uğursuz, faydasız bir şey haqqında isə qəlb sözü işlədir. Qəlb pul və ya qəlb əşyalar ifadələri ilə biz saxta əşyaları və dəyəri olmayan predmetləri ifadə edirik. Bu söz bir şeyin dəyərsiz, əhəmiyyətsiz olduğunu göstərmək üçün də işlənir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 Yollarınızın radyosu.

0: Posta FM'de reklam.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
6: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
7: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şahqara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydancandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: FM-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir, Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
10: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən

0: Kərəm Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə: 055 674 6674. Qutu kimi.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan: Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə: Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
9: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan: Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə uğurlu gün arzu edirəm. Rejissor Peter Jackson Cannes Kinofestivalında ilk dəfə olaraq Ryan Gosling'in The Lovely Bones dramının aktyor heyətindən ayrılması ilə bağlı qalmaqallı hadisə barədə ictimaiyyətə açıqlama verib. Bu barədə Variety xəbər verir. Gosling baş qəhrəmanın atasının roluna təsdiqlənsə də, qısa müddət sonra Mark Wahlberg ilə əvəzlənmişdi. 2010-cu ildə aktyor bildirmişdi ki, obraz üçün rejissorla əvvəlcədən razılaşdırmadan 27 kilogram çəki atıb və məhz bu onun layihədən uzaqlaşdırılmasına səbəb olub. 16 ildən sonra Jackson nəhayət vəziyyəti şərh edərək vurğulayıb ki, kasting dəyişikliyi komandanın məsuliyyətidir, aktyorun uğursuzluğu deyil. Hər dəfə aktyoru dəyişəndə bu bizim səhvimiz olur. Biz sadəcə rol üçün doğru insanı seçməmişik deyə Jackson bildirib. Bu demək deyil ki, o nəyisə bir səhv edib. O əlavə edib ki, Gosling fəaliyyəti möhtəşəm olan bir aktyordur. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara əla xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Baxın, Hyundai-dan əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə götürə bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? İcbari sığorta, kredit komissiyası, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər. Efirdə tək davam edir verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Havada isti yay qoxusu, 10 ilin qonşusu Obada əsl dondurma şənliyi var. Mayın 27-sinə qədər Oba Marketlərdə sevdiyin dondurma çeşidlərini endirimli qiymətlə əldə et, yayın gəlişinə sərin ləzzət qat. Yayın dadı qonşu obada başlayır.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Yıldızlı haberler.
2: Mango brendinin qurucusunun oğlu 2024-cü ildə dağlarda müəmmalı şəraitdə həlak olan milyarder İsaq Andikın oğlu atasını öldürməkdə şübhəli bilinərək İspaniyada həbs edilib. 45 yaşlı Jonathan bundan əvvəl də gizli saxlanılan iş üzrə bir müddət istintaq altında idi. Kataloniya polisi onun telefonunun tərkibini araşdırır. Andik ailəsi isə öz növbəsində artıq bəyan edib ki, o iş üzrə araşdırma çərçivəsində ifadə verir və onun məhkəmə sistemi ilə əməkdaşlığı mütləq olub və belə də olacaq. 71 yaşlı İsaq Andik Monserrat dağlarından yürüyüş zamanı həlak olub. Həmin vaxt onun yanında yalnız 3 övladından ən böyüyü və ailə sərvətinin əsas varisi hesab olunan Jonathan olub. Andikin ölümündən sonra ailə daxili münasibətlər də pisləşib. Onun sevgilisi və uşaqları miras üstündə mübahisə etməyə başlayıblar. Qeyd edim ki, biznesmenin sərvəti 4,5 milyard dollardır və o İspaniyanın ən zəngin 5 adamından biri idi.
3: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
5: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
6: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
7: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
10: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartman və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, websayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 yılın 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
11: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
12: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
13: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
13: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
16: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
17: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

dünyanı fəth edən Chandelier hiti sadəcə ritmik və güclü bir mahnı deyil, onun arxasında dramatik bir hekayə və musiqi dünyasını dəyişdirən detallar gizlənir. Sia Chandelier mahnısını yazanda ilk olaraq onu Rihanna və Beyoncé-yə verməyi düşünmüşdü, lakin mahnının səs yazısını bitirəndən sonra musiqiyə qarşı daxili bir bağlılıq hiss edib və bu mahnını heç kimə verə bilmərəm, onu özüm oxumalıyam qərarına gəlib. Sia klipdə özü oynamaq istəmədiyi üçün Twitter vasitəsilə 11 yaşlı rəqqasə Maddie Ziegler-i tapır və layihəyə dəvət edir. Maddie-nin əynindəki geyim və Sia-nın vizit kartına çevrilən ağ pariklə etdiyi xaotik, emosional rəqs hər kəsi heyran qoyur. Bu klip Maddie-ni dünya ulduzu eləyir, məhz Chandelier layihəsindən sonra isə Sia kameralar qarşısında üzünü böyük pariklərlə gizlətməyə başlayır. Mahnının vokal yazılışı musiqi tənqidçiləri tərəfindən əsl vokal möcüzəsi adlandırılıb, Sia nəqaratdakı o ən yüksək notları və emosional qırılmaları çox asanlıqla studiyada cəmi bir neçə dublə yazılır.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Avto FM'dəsiz. Meghan Markle Şahzadə Harry ilə evliliyinin 8-ci il dönümündə nostalji bir paylaşım eləyib. O, sosial şəbəkələrdə Windsor qəsrində baş tutan və bəylə gəlinin qarşısında Elton John'un çıxış etdiyi möhtəşəm toylarından nadir arxiv fotolarını nümayiş etdirib. Bugün 8 il əvvəl deyə Markle fotolarını şərh edib. Hollywood aktrisası olan Meghan Markle və Britaniya taxtacının varisi Şahzadə Harry 19 may 2018-ci ildə evləniblər. Cütlüyün nigahına Kraliçə 2. Elizabeth də daxil olmaqla təxminən 600 qonaq, həmçinin Oprah Winfrey, George və Amal Clooney, David və Victoria Beckham və Serena Williams kimi dünya məşhurlar da dəvət olunmuşdu. Gəlinin əynində Givenchy moda evindən olan ən zərif ipək tüldən hazırlanan 5 metrlik fata ilə tamamlanan don və Kraliçə Marianın tacı var idi. Dəbdəbəli toy şənliyi təxminən 32 milyon funt sterlingə başa gəlmişdi. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dı. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək çox ciddi bir təklif var. İstəyirəm, bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödənişlə deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, hamısı sizə hədiyyə olunur. Başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq dərdi artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriyi sayəsində həm cibinizə qənaət edirsiniz, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradırsınız. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Avtolüks Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyası. Kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc mayesi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
7: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz?

0: rəsminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 50 cent.
1: Dünyanın ən böyük əskinaslarından biri Filippinə məxsusdur. 1998-ci ildə ölkənin müstəqilliyinin 100 illiyi şərəfinə buraxılan 100 min pesoluq əskinas təxminən bir yazı vərəqi, yəni A4 formatında idi. Dünyanın ən kiçik əskinası isə 1917-ci ildə Rumıniyada buraxılmış 10 bani puludur. Onun ölçüsü təxminən bir kibrit qutusu boydadır. Efirdə təkverilişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətiniz endirimlərlə dolsun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərəyağı 13 manat 99 qəpik, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpik, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyədir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Bakıda səhər saat 9-du.
1: Cəmi 20% ilkin ödəniş mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 42.41.
2: 107.7

0: ufakla.
1: Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez imicini dəyişərək Cannes Kino Festivalının qırmızı xalçasına çıxmaq üçün sarışın olub. Bu isə onun izləyicilərinin heç ürəyincə olmayıb. Xatırladım ki, 32 yaşlı Georgina Rodriguez tarixdə ilk milyarder futbolcu olan Cristiano Ronaldo ilə münasibətlər sayəsində dünya şöhrəti qazanmış İspan modeli həm də blogeridir. Cütlü artıq 10 ilə yaxındır ki, birlikdədir. Ötən il futbolcu Georgina'ya evliliyi təklif edib. Toy 2026-cı ilin yayına planlaşdırılıb. Hazırda onlar iki ortaq qızları Alana və Bellanı, həmçinin Ronaldo'nun digər uşaqlarını, 14 yaşlı kiçik Cristiano Ronaldo'nu və 7 yaşlı əkizlər Eva və Matteo'nu böyüdürlər. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Pəncərədən baxanda görünür ki, səyahət mövsümü artıq gəlib. Yola çıxmazdan əvvəl bir məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır, amma avtomobiliniz o isti yollara hazırdır. Mən də səhər bu barədə düşünürdüm və Hyundai-in yeni kampaniyasını gördüm. Hyundai servis mərkəzlərində yaya hazırlıq kampaniyasına start veriblər. Şərtlər çox sadədir. 10% ehtiyat hissələrinə endirim, 10% işçilik haqqına endirim var. Əgər servisdə iş görülərsə, avtomobilin bütün hərəkətli və elektron hissələri pulsuz diaqnostik olunacaq. Hyundai loyallıq kartı olanlar üçün isə əlavə xoş xəbər, kartlarınız kampaniya boyu aktivdir. Həm bonus qazana, həm də öncədən qazanılmış bonusları xərcləyə bilərsiniz. Mayın 31-nə kimi Hyundai servislərə yaxınlaşın, yayı həm sərin, həm də büdcənizə qənaət edərək qarşılayın. Öncədən sıraya yazılmaq üçün 051-244-4123 nömrəsinə zəng edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C.

0: Ulduzlu Haberler.
1: Shakira İspanyada verginin yayılma işi üzrə məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verib və qalib gəlib. Müğənni bundan əvvəl həmin iş üzrə 15 milyon avro ödəmişdi. İndi müğənniyə pulları faizləri ilə birlikdə qaytarılacaq. Bu barədə Rolling Stone məlumat yayır. İspanya məhkəməsi müğənninin tərəfini tutub, prokurorluq əməkdaşları Shakiranın ölkədə 183 gündən çox vaxt keçirdiyini və vergi rezidenti statusu qazandığını sübut edə bilməyiblər. Nəticədə indi müğənniyə əvvəllər ödədiyi hər şey, faizlər və məhkəmə xərcləri geri qaytarılmalıdır. Xatırladım ki, vergidən yayınma işi üzrə məhkəmə 2022-ci ildə başlamışdı. O vaxt prokurorluq müğənni üçün 8 illik həbs cəzası və 23 milyon avro cərimə tələb edirdi. Shakira istintaqla sövdələşmədən imtina edib və məhkəməni davam etdirib. Bir il sonra müğənni yenə də razılığa gəlib və məhkəmənin qərarı ilə 15 milyon avro ödəyib. Lakin qərardan dərhal sonra müğənni ondan şikayət edib və apellyasiyanı qazanıb.
2: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
3: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
6: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
8: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
9: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
11: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
12: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Efirdə tək davam eləyir. Knyaz 2. Albert və Kniginya Şarlen Monaco Grand Prix-si 2026 yarışını ziyarət edib və yürüşdən sonra qalibləri mükafatlandırıblar. Kniginya Şarlen yarışa bəyaz kostyum və hündürdaban ayaqqabı da gəlib. Onun obrazını iri günəş eynəkləri tamamlayıb. Knyaz 2. Albert isə tədbir üçün qum rəngli şalvar, göy pəncək və mavi köynəkdən ibarət kostyum seçib. Yürüşdən sonra Knyaz qalibi Britaniyalı pilot Oliver Rowland-ı mükafatlandırıb, Şarlen isə yarışın gümüş mükafatçısı Braziliyalı Felipe Drugovic-ə mükafatını təqdim edib. Xatırladım ki, Hollywood aktrisası Grace Kelly və Monaco-nun varis hakimi 3-cü Renye'nin oğlu Knyaz 2-ci Albert 2008-ci ildən Kniginya Şarlen ilə evlidir. Cütlüyü birlikdə 12 yaşlı ikizləri Jacques və Gabriella'nı böyüdür. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: Lar.
1: Lionsgate'in Michael Jackson haqqındakı biografik filmi bütün dünyada kassa gəlirlərinin dinamikasını artırmağa davam edir. Michael biografik dramı sürətlə dövriyyəni artırır və 24 günlük nümayişdən sonra dünya üzrə 703,8 milyon dollar həddini keçib. Lionsgate üçün Michael artıq ən böyük buraxılışlar sırasına daxil olub, daha yüksəkdə yalnız dünya üzrə 864,9 milyon dollar gəlirlə Aclıq Oyunları Alovlanma filmidir. Cari proqnozlar Michael üçün Şimali Amerikada 375-400 milyon dollar vəd edir. Belişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif var. İstəyirəm, bunu mütləq eşitəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı hədiyyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik, söhbət Tucson Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriyi isə həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın, ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Gepik. Bir litrlik Oluna pomazlı tün yağı. 9 manat 99 Gepik. Süper kıymetler. Keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM'de reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi konfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət

0: OBA Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycan. Canda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayilət tutdu, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Birbank Invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərindən payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Birbank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Birbank Invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab-havası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Aviapart şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: Singapurun 1000 dollarlıq əskinasının arxa tərəfində mikro mətnlə ölkənin dövlət himninin sözləri yazılıb. Onu oxumaq üçün böyük şüşədən istifadə etmək lazımdır. Dünyadakı əksər əskinaslar ağacdan alınan kağızdan yox, pambıq və kətan qarışığından hazırlanır. Məhz buna görə pullar cibimizdə undulub paltaryon maşına düşəndə asanlıqla cırılmır və parçalanmır. Avstraliya, Kanada, Böyük Britaniya və Singapur kimi ölkələr isə pullarını daha uzun ömürlü etmək üçün tamamilə polimerdən, yəni plastikdən istifadə edirlər. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Havada isti yay qoxusu, 10 ilin qonşusu Obada isə əsl dondurma şənliyi var. Mayın 27-sinə qədər Oba Marketlərdə sevdiyin dondurma çeşidlərini endirimli qiymətlərlə əldə et. Yayın gəlişinə sərin ləzzət qat. Yayın dadı qonşu Obada başlayır. Auto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda olan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində isə üzü 20 Yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, qapalı məkanlardakı hava bayırdakı havadan 5 dəfəyə qədər daha çirkli ola bilər? Ağıllı iqlim sensorları mənzildə karbon qazının və toz hissəciklərinin miqdarını ölçərək avtomatik olaraq təmiz hava axınını tənzimləyir. Bu, baş ağrılarını azaldır, yuxu keyfiyyətini artırır və evinizdə hər zaman təravət yaradır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu və rütubəti birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemble-nin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Martorano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 İ Telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın Eyni adlı əsər əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Vodaraşkanın piyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Haqverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqi Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: obanın 10 yaşını sizinle birlikte kaydederek. Her ayın 10'undan itibaren obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi indirimler sizi gözləyir. İndirimler yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, indirimleri ilk sən kəşf et.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi veya euforex.az saytından elde edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan önce bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre Rifil kondisioner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadrat metre Rifil kondisioner cemi 799 mana 99 kapi. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
3: Aha, demeli pasport, bilet, pul ve Dramina. Dramina'nı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitelerinde ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
5: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştəri lərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00. Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai hava yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai hava yollarının resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0-598.
7: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks və keyfiyyətin ünvanı olan Togas sizə premium sinifə aid yastıq və yorğanlar, yataq dəstləri, örtüklər, dəsmanlar, dekorativ elementlər və geniş məhsul çeşidi təqdim edir. Sizi Togas Tekstil Evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togas Tekstil Evi zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə, Heydər Əliyev prospektində isə kənar yol üzü mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qadleti, yumuşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Eyni zamanda da Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
4: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Qurban günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% indirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diaqnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekt 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
11: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
12: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Avtomobil

0: Arabanızın standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
1: Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyetti. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin, keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
2: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
3: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış malati qadleti, yumuşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və həmçin Böyük Şor yolunda, üzü Dərnəgil yolu istiqamətində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, qapalı məkanlardakı hava bayırdakı havadan 5 dəfəyə qədər daha çirkli ola bilər? Ağıllı iqlim sensorları mənzildə karbon qazının və toz hissəciklərinin miqdarını ölçərək avtomatik olaraq təmiz hava axınını tənzimləyir. Bu, baş ağrılarını azaldır, yuxu keyfiyyətini artırır və evinizdə hər zaman təravət yaradır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu və rütubəti birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mart tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik Oluna Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Daha serfeli investisyon etme istiyerdiniz mi? Unicapital'ın takdim ettiği Euforex'te ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dek indirildi. İnvestisya hayalınızı Euforex'le realleştirin. Etraflı malumatı 117.5 kısa nömrəsi veya euforex.az saytından elde edebilirsiniz. Unicapital İnvestisya Şirketi ASC, Azerbaycan Respublikası İktisadiyat ve Sanayi Nazirliğinin 8 Yanvar 2016 yıl tarihli 0879-10 nömrəli lisans esasında faaliyet gösterir. Marşa ticareti riskli faaliyet növüdür. İnvestisyaya başlamazdan önce bu faaliyetle bağlı risklerle tanış olmak vacibdir.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartman və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web saytda Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9,9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
7: Bank of Baku.
8: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Tiflis prospektində hər iki istiqamətdə üzvə Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Eyni zamanda Ziya Bünyadov prospektində də əsasən 20 yanvar istiqamətində.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən hesab olunur. Dilimizdə qəlpə sözü var. Qəlpə sözü əsasən fiziki məna daşıyır və partlayış nəticəsində yaranan kiçik sərt parçaları ifadə edir. Məsələn, qəlpə ətrafı zədələdi cümləsində bu sözü istifadə edərkən bir partlayışın və ya zərbənin ətrafda yaranan kiçik hissələrinin təsirini və ya zədələnməsini izah edirik. Saxta, həqiqi olmayan şeylər və ya uğursuz, faydasız bir şey haqqında isə qəlb sözü işlədir. Qəlb pul və ya qəlb əşyalar ifadələri ilə biz saxta əşyaları və dəyəri olmayan predmetləri ifadə edirik. Bu söz bir şeyin dəyərsiz, əhəmiyyətsiz olduğunu göstərmək üçün də işlənir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

Kədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Cəmi

0: 41. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
1: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
6: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
7: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
8: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizim komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
9: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatör hatırlardan 598-0-598.
1: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
10: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə

0: Edirik. Meyvelinizi tam istediğiniz kimi hazırlayıp elə söz verdiğimiz vaxta da evinize çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx meyvelinizi bizə etibar edin. Proven Meybel 099 305 78 88
1: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Yollarda hal-hazırda olan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində hazırda sıxlıq var.
4: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemblinin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Martorano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 İ Telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın Eyni adlı əsəri əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Badaraşkanın piyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Haqverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
10: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
13: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Sürücülər hal-hazırda Binəqədi qəsəbəsi Binəqədi yolunda Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvar istiqaməti və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bankov Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Her yaşda, hər kəsin oynayabiləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Reklam. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərindən payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: var.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mart tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik Oluna Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Ad günü aynızda tibbi hizmetlerden 50 faiz indirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz

0: Bizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
3: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatörlərdə hatırlardan 598-0-598.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir, necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır, siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
5: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
6: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
7: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
10: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hal-hazırda olan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospektində Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Eyni zamanda Ziya Bünyadov prospektində Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qarayev prospekti istiqamətində də sıxlıq hazırda.
4: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, qapalı məkanlardakı hava bayırdakı havadan 5 dəfəyə qədər daha çirkli ola bilər? Ağıllı iqlim sensorları mənzildə karbon qazının və toz hissəciklərinin miqdarını ölçərək avtomatik olaraq təmiz hava axınını tənzimləyir. Bu, baş ağrılarını azaldır, yuxu keyfiyyətini artırır və evinizdə hər zaman təravət yaradır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu və rütubəti birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Rabita Bank'dan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartman və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web sayta, Rabita Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Critical Beers.
1: Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtolüks Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Togas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Fly Dubai Hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bu sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə Xətai prospekti üzü Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində və Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatör hatırlardan 598 0598.
7: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
8: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda, Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə, Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
11: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
12: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
17: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hal-hazırda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət üzrə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
3: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. I can't see him coming down my eyes, so I gotta make the song cry. I can't see him coming down my eyes, so I gotta make the song cry.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, qapalı məkanlardakı hava bayırdakı havadan 5 dəfəyə qədər daha çirkli ola bilər? Ağıllı iqlim sensorları mənzildə karbon qazının və toz hissəciklərinin miqdarını ölçərək avtomatik olaraq təmiz hava axınını tənzimləyir. Bu, baş ağrılarını azaldır, yuxu keyfiyyətini artırır və evinizdə hər zaman təravət yaradır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər İdeal temperaturu və rütubəti birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: qəpik. Bir litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
4: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Miolant hədiyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə. Həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddu, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8.
6: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
8: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatör Hatırlardan 598-0-598.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
6: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
12: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Xətai prospektində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara Türksətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

topu səbətə atmağın həyəcanını basketbolla yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: this, man. I don't know what I'm thinking about.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
3: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Here we go again.

0: 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonlu Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% indirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
5: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Miyoland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miyoland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miyoland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miyoland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın

0: Baku Servis, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət, indi daha əlçatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri, hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan, Badamdar Şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
0: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq xəbərinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış malati qatleti, yumuşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hazırda Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısına Qaraqaray metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Overtime verilişində biz yenə görüşürük. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram. İdman aləmində baş verən ən son yeniliklərlə sizi tanış eləyəcəm. May ayının 17-sində Azərbaycan Qolf Federasiyasının təşkilatçılığı ilə növbəti turnir keçirilib. Deməli, Dreamland Golf Klubda gərgin mübarizə şəraitində keçən turnirdə bayrağa ən yaxın zərbə nominasiyası üzrə Eldar Kərimov Azərbaycandan, ən uzaq zərbə nominasiyasında isə Şotlandiyalı Chris Woodwully qalib oldu. Yekun nəticələrə əsasən Graham Beatty və Chris Woodwully, həmçinin Michael Yu Cənubi Koreyadan fərqlənə bildilər. Vüqar Bayramov Avropa Ligasında iştirak edəcək Azərbaycanın kişi voleybolçularından ibarət yığmasının kapitanı olacaq. Bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yaydı. Komandanın yekun heyəti haqqında məlumatın yaxın günlərdə veriləcəyi bildirilib. Qeyd edək ki, kişilərdən ibarət Azərbaycan millisi Avropa Ligasına iyun ayının 6-sında İsveçdə start götürəcək, start verəcək. Komanda ilk mərhələdə Yunanistan və İsveçlə münasibətləri aydınlaşdıracaq. Növbəti mərhələdə isə rəqiblər Rumıniya və İspaniya yığmaları olacaq. Və onda qeyd edeyim ki, komanda Azərbaycanda təşkil edəcək mərhələdə Macaristan və Portuqaliya ilə qarşı-qarşıya gələcək. Növbəti məlumat, Azərbaycan güləşçiləri Bolqarıstanda keçiriləcək, növbəti Avropa çempionatında iştirak edəcək. Azərbaycan Güləş Federasiyasından verilən məlumata görə U17 yaş qrupunun ardınca eyni məkanda U15 qitə birinciliyi təşkil olunacaq. Mayın 20-sindən 24-nə kimi davam edəcək məhsul yarışda hər 3 güləş növü üzrə millimizin üzvləri ölkəmizi təmsil edəcək. Yunan-Roma güləşi üzrə komandanın tərkibində Hüseyn Əmrahlı, Xudayar Kərimov, Paşa Aslan, Pünhan Şahmarov, Rəsul Əhmədli, Sadiq Vəlizadə, Raul Məmmədzadə, İbrahim Məmmədzadə, Süleyman Verdiyev və Fikrət Baxşəliyev yer alıb. Onlar böyük məşqçi Talih Məmmədov, məşqçilər İlham Vəzirov, Azad Əliyev və Fuad Aydınlının rəhbərliyi altında xalçaya çıxacaq. Qızların yarışında isə böyük məşqçi Maria Stadnik, məşqçilər Rövşən Umudov və Solmaz Adilovanın rəhbərliyi altında Ülviyə Musayev, Gülay Xasməmmədova, Nərgiz Cəfərzadə, Leyla Əskərova, Mədinə Kərimova, Günel Kərimli, Ləman Əliyeva, Zərifə Əlizadə, Aylin Həsənli və Fatimə Qayqiyeva mübarizə aparacaqlar. Böyük məşqçi Namiq Quliyev, məşqçilər Elşad Allahverdiyev, Xəqan Süleymanov və Emin Əzizovun rəhbərliyi altında isə Yusif Abdullayev, Elman İsmailov, Məhəmməd Kərimov, Əli Baloğlanov, Adəm Quliyev, Yılmaz Səmədov, Yusif Hüseynov, Yusif Bədəlov, Xəyal Şükürlü və Elvin Nəcəfzadə isə sərbəst güləşlər arasında uğur qazanmağa çalışacaq. O 15 Avropa Çempionatında beynəlxalq dərəcəli hakimlərimiz isə Sevinç Yusipova və Şamil Fətəliyeva və onlarla yanaşı milli kateqoriyalı Nihat Muradov da ədaləti qoruyacaq. Hər birinə ayrı-ayrılıqda uğurlar arzu edirik. Növbəti məlumat, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində kişilər arasında judo üzrə liqa yarışının ikinci turu keçirilib. Azərbaycan Judo Federasiyasından verilən məlumata görə turnirdə 44 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən 214 idmançı 7 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaq. Və onda deyim ki, bu kişilər arasında liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılıb, turların yekununa əsasən idmançıların reyting siyasəti formalaşacaq. Azərbaycan Taekwondo Cavad Ağayev barədə danışım. Cavad Ağayev zədəli olduğu üçün Almaniyanın Münhen şəhərində keçirilən Avropa çempionatında istədiyi nəticəni əldə edə bilməyib. Bunu 74 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı özü bildirib. O qitə birinciliyində bürünc medal qazanması barədə danışdı. Avropa çempionatında zəif rəqib olmur. Yarışdan əvvəl məşq prosesində zədələnmişdim. Bax, buna görə də tam istədiyim formanı bərpa edə bilməmişdim və bu da çıxışıma təsir elədi. Əks halda daha yaxşı nəticə qazana bilərdim. Buna baxmayaraq əlimdən gələni etdim. Rəqiblərim təcrübəli və güclü idmançılar idi. Qitə birinciliyi mənim üçün böyük təcrübə oldu və inanıram ki, növbəti yarışlarda nəticəmi daha da yaxşılaşdıracağam. Qeyd edək ki, Cavad Ağayev Avropa çempionatında San Marino, Almaniya və Çexiya təmsilçiləri üzərində qələbə qazanaraq 3-cü yeri tutdu. Öncə üçüncü yerdə gözəldir, zədə olmasa əlbəttə birinci də ola bilərdi, amma biz yenə də uğurlar arzu edirik və ümidvarıq ki, növbəti yarışlarda zədələr olmayacaq və istədiyi nəticəni idmançımız əldə edəcək.

Devam edir Overtime, bir dair vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gürcüstanın Batumi şəhərində qadın şahmatçılar arasında keçiriləcək şəxsi Avropa çempionatında Azərbaycanın 12 təmsilçisi mübarizə aparacaq. Bunu Azərbaycan Şahmat Federasiyasından qeyd ediblər və turnirdə iştirak üçün Ülviyə Fətəliyeva, Günay Məmmədzadə, Gövhər Beydullayeva, Günlar Məmmədova, Ayan Allahverdiyeva, Türkan Məmmədyarova, Səbinə İbrahimova, Zeynəb Məmmədyarova, Məryəm Ağaverdiyeva, Mələk İsmail, Lalə Hüseynova və Nərmin Abdinova Batumiyə yollanacaq. Onu da deyim ki, may ayının 24-də start götürəcək və iyun ayının 6-sına dək davam edəcək. Avropa çempionatı 11 turdan ibarət olacaq və yarışın mükafat fondu isə 60 min avrodur. Azərbaycan stolüstü tenisçiləri mayın 21-də sabah Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə start götürəcək prezident kubokunda mübarizə aparacaq. Azərbaycan stolüstü tenis federasiyasından məlumat verilib. Baş məşqçi rəhbərliyi altında Arzu Aslanova, Xədicə Əbilizadə, Şəbnəm Mansurova, Onur Quluzadə, Nihad Məmmədov və Hilal Həsənov etimadı doğrultmağa çalışacaqlar. Beynəlxalq yarışa may ayının 24-də yekun vurulacaq.

0: Bravo da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olu Nagar qidal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.

0: Kritik bir.
1: Biolan hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolan hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə elde et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobil axtarışındasız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk adımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
11: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
12: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Hörmətli idman sevərlər, Arsenal komandası 2003-2004 mövsümündən sonra ilk dəfə olaraq İngiltərə Premier Liqasının qalibi oldu. Bəli, topçuların mövsümü qızıl meydanlarla başa vurması, medallarla başa vurması əlbəttə ki 37-ci turun son oyununda Bournemouth və Manchester City arasında 1-1 hesablı eşitdikdən sonra məlum oldu. Arsenal 82 xal topladı və turnir cədvəlində birinci yerdə qərarlaşdı. Manchester City 78 xalla ikinci yerdədir. Premier Liqada mövsümün başa çatmasına bir tur qalır. Qeyd edək ki, Arsenal 2003-2004 mövsümündə məğlubiyyətsiz neçə deyərlər çempion ola bilib və London komandası İngiltərə çempionatını 14-cü dəfə qazandı və komanda bu göstəriciyə görə Manchester United və Liverpool-dan sonra ikinci yerdədir. Adı çəkilən klubların hər birinin 20 titulu var. Növbəti məlumat, bugün UEFA Avropa Liqasında final maçı keçiriləcək. Bəli, 50-ci görüşdə Freiburg Aston Villa ilə üz-üzə gələcək. Və onda deyim ki, qarşılaşma İstanbuldakı Beşiktaş Park stadionunda baş tutacaq. Beləliklə, bu axşam saat 11-də Freiburg Aston Villa qarşı-qarşıya gəlir. Baş hakim isə Fransalı François Letexier-dir. Qeyd edək ki, UEFA Avropa Liqasının son qalibi İngiltərənin Tottenham klubu olub. İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Bir daha və hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti və həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: hem daha muasir, hem de rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda dijital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
2: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: Overtime efirdədir.
4: Bəli, Overtime efirdədir və növbəti məlumatlar. Azərbaycan stolusu tenisçiləri mayın 21-də Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə start götürəcək. Prezident kubokunda mübarizə aparacaq. Azərbaycan stolusu tenis federasiyasından bu barədə məlumat verilib. Baş məşqçi və onun rəhbərliyi altında Arzu Aslanova, Xədicə Əbilzadə, Şəbnəm Mansurova, Onur Şuquluzadə, Nihad Məmmədov və Hilal Həsənov etimadı doğrultmağa çalışacaq. Beynəlxalq yarışa may ayının 24-də yekun vurulacaq. Növbəti məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Bu dəfə Cristiano Ronaldo ilə bağlı olan bir məlumat. Dünya şöhrətli futbolçu Ronaldo Portuqaliya millisinin dünya çempionatı 2026 üçün açıqlanan heyətində yer aldı və onu qeyd edirik ki, Səudiyyə Ərəbistanının Əl Nəsr kollektivinin formasını geyinən 41 yaşlı hücumçu 6-cı dəfə mundial həyəcanı yaşayacaq. İlk dəfə 2006-cı ildə Almaniyada təşkil olunan dünya çempionatına çıxış edib və həmin vaxt turniri bir qolla tamamlayan oyunçu daha sonra mütəmadi olaraq 2010-cu ildə, 2014, 2018 daha sonra 2022-ci illərdə təşkil olunan dünya çempionatlarında mübarizə aparıb. Ronaldo çıxış elədiyi dünya çempionatları tarixində açığı deyək ki, heç vaxt uğurlu olmayıb. Onun komandası ən yaxşı halda dünya çempionatı 2006-cı ildə 4-cü yerlə belə deyək kifayətlənib. Və iyun ayının 11-dən iyul ayının 19-una kimi Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatında Portuqaliya millisi K qrupunda Özbəkistan, Kongo və Kolumbiya ilə üz-üzə gələcək. Və görək də bu dəfə Cristiano Ronaldo'nun əlbəttə ki, hədəfləri böyükdür və dünya çempionatında da bu arzusu və istəyi var. Görək, bu il Portuqaliya komandası, milli komandası nə edə biləcək və hansı nəticələri göstərəcək? Ümumiyyətlə, futbol komanda işidir, tək bir məşhur futbolçu ilə nəticələr ürək açan olmaya da bilər. Ona görə də komanda olaraq Portuqaliya yəqin ki, bu dəfə hədəfləri daha güclü olacaq. Amma deyək ki, K qrupunda o qədər də güclü rəqiblər yoxdur. Hörmətli dinləyicilər, indi isə məlumat verək bizim Qarabağımızla bağlı. Qarabağ qarşıdakı ildə ən döyüşkən, ən mübariz və ən cəsarətli komanda olacaq. Və onu da qeyd edək ki, bunu adı çəkilən komandanın baş məşqçi Qurban Qurbanov mövsümün yekunlarına həsr olunan tədbirdə dedi. O, deməli, qeyd edib ki, Qarabağın UEFA Çempionlar Liqasında qazandığı uğur, illərdir ki, qitə miqyaslı turnirlərdə göstərdiyi davamlı nəticələr futbolçuların cəsarətli oyunu və işgüzarlığı ilə əlaqəlidir. Bu komandanın çəkisi çox ağırdır. Buradakı hər bir futbolçu, çalışan hər kəs bu klubun dəyərini bilməlidir. Həm cəsarətli, həm də ki, dürüst, həm işgüzar olmalıdır. Klubumuz etibarlı əllərdədir. Çox yaxşı, sadə, işgüzar rəhbərlərimiz var. Futbolçulara təşəkkür edirəm. Hər zaman yanlarındayım. Qarşıdakı ildə ən döyüşkən, ən mübariz və ən cəsarətli biz olacağıq deyib. Tədbirin sonunda isə futbolçular çıxış edərək başa çatmaqda olan mövsümü dəyərləndiriblər və komandalarına yeni mövsümdə uğurlar arzuluyublar. Onlar hədəflərə çatmaq üçün əllərindən gələni edəcəklərini də bildiriblər. Uğurlar arzu edirik. Təbii ki, Qarabağın bütün oyunlarını həyəcanla, sevgi ilə, böyük coşku ilə izləyirik və inanırıq ki, növbəti təbii ki, illərdə də Qarabağımız ən yüksək nəticələri bizim üçün göstərəcək. Buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Uğurlar arzuluyuruq bir daha. Hörmətli dinləyicilər, davam edirik digər idman yeniliklərini də sizin diqqətinizə çatdıraq. Vüqar Bayramov Avropa Liqasında iştirak edəcək Azərbaycanın kişi voleybolçularından ibarət yığmasının kapitanı olacaq. Belə bir məlumat bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb. Komandanın yekun heyəti haqqında məlumatın isə yaxın günlərdə veriləcəyi bildirilib. Qeyd edək ki, kişilərdən ibarət Azərbaycan millisi Avropa Liqasına iyun ayının 6-sında İsveçdə start verəcək. Komanda ilk mərhələdə Yunanistan və İsveçlə münasibətlərini aydınlaşdıracaq. Növbəti mərhələdə rəqiblər Rumuniya və İspaniya yığmaları ilə olacaq. Və onda qeyd edim ki, komanda Azərbaycanda təşkil olunacaq mərhələdə isə Macaristan və Portuqaliya ilə qarşı-qarşıya gələcək. Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində kişilər arasında judo üzrə liqa yarışının ikinci turu keçirilib. Azərbaycan Judo Federasiyasından verilən xəbərə görə turnirdə 44 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən 214 idmançı 7 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparıb. Bu il kişilər arasında liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılıb və turların yekununa əsasən idmançıların reyting siyasi formalaşacaq. Və sonuncu xəbər Azərbaycanın iki sərbəst güləşçisi Rusiyanın Kaspiks şəhərində keçirilən turnirdə bürünç medal qazanıb və bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyasına məlumat verilib. Əliyevin xatirə turnirində Ruslan Abdullayev 65 kiloqramda və Abubəkir Abakarov isə 92 kiloqramda fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxacaq, bürünç mükafata sahib çıxacaq. Uğurlar arzu edirik. Bax belə, idman aləmində baş verən ən son yenilikləri hər gün orta Afto FM-də və Overtime verilişində dinləməyi unutmayın. Sağollaşıram hər birinizlə. Özünüzə yaxşı baxın. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Axşam isə saat 6-da qaydaları pozma verilişində aparıcınız mən Ceyhun Həsənli yenidən sizi salamlayacağım. Sağ olun, salamat qalın.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mart tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik Oluna Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
6: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə mühtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatörlərdə hatırlardan 598 0598.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyə olsun. Kampanya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055 674 66 74. Qutu kimi.
13: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
14: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 50 40 3W. Nöqtə gsrf.az.
15: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
16: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
17: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər və hörmətli sürücülər. Hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bir, iki, bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış malatı qatleti, yumuşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hal-hazırda hörmətli dinləyicilər, onu qeyd edeyim ki, Ziya Bünyada Prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqarayev metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemblinin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Marturano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın eyni adlı əsəri əsasında hazırlanan cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Badaraşkanın piyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Akverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 27 Mayıs tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 mana 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 mana 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Daha serfeli investisyon etme isterdiniz mi? UniCapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya Euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. UniCapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Miolant hədiyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
6: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış

0: Sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Togas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas 60 evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Selitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: ile dinleyirsiniz.
1: Bəli, yollarla davam edirik. Yenə də Ağa Nemətullah küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Son məşqi etmək imkanı varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən hesab olunur. Dilimizdə qəlpə sözü var. Qəlpə sözü əsasən fiziki məna daşıyır və partlayış nəticəsində yaranan kiçik sərt parçaları ifadə edir. Məsələn, qəlpə ətrafı zədələdi cümləsində bu sözü istifadə edərkən bir partlayışın və ya zərbənin ətrafda yaranan kiçik hissələrinin təsirini və ya zədələnməsini izah edirik. Saxta, həqiqi olmayan şeylər və ya uğursuz, faydasız bir şey haqqında isə qəlb sözü işlədir. Qəlb pul və ya qəlb əşyalar ifadələri ilə biz saxta əşyaları və dəyəri olmayan predmetləri ifadə edirik. Bu söz bir şeyin dəyərsiz, əhəmiyyətsiz olduğunu göstərmək üçün də işlənir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bakıda Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixində möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlayə, Ulduz 2.41.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 6666.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün

0: 598-0-598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0-598.
1: Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyetti. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin, keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi resmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
2: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ile üzbəyüz.
4: AvtoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
5: Dikkatli olun. Kiber fırıldakçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poç məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələstirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Asosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda, hörmətli dinləyicilər, Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznəft ailəsi istiqaməti. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hazırda Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqarayev metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər yolun bir hekayəsi var.
5: Bəziləri sürətlə yazılır.
4: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
5: İss et, sür.
4: Transmissiya.
5: Əfsanəvi avtomobillər.
4: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
6: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Studiyada mən Natiq.
7: Və mən Valeyd, axşamınız xeyir. 20 may tarixi, saat 5 olan kimi transmissiya Auto FM-də. Bugün də çox düşünürəm ki, vacib və Bakıda xüsusilə yolda daim hərəkət edənlərin başına gələn tez-tez rastlaşdığı bir faktor haqqında danışacaq, bir məsələ ilə bağlı danışacaq.
6: Bəli, bugün biz təhlükəsizlik və sürücülük mədəniyyəti çərçivəsindən hərəkət iştirakçılarının daha bir qrupundan danışacaq. Bugünə qədər onlara toxunmamışdıq. İndi deyərik, az sonra harda, daha sonra əgər vaxtımız olsa əfsanəvi avtomobil anons edim mi? 124-cü kuzov Mercedes-dən danışacaq dostlar. Bilirəm ki, bəli, çoxları üçün bu tam bir eradır.
7: Əfsanəvi yeşqa deyirlər. Cürbəcür adları var əslində onun, yəni xalq arasında cürbəcür ad qoyub. Amma bunlar haqqında danışırıq və ən əsası o niyə görə unikaldır, yəqin ki, bundan danışarsın.
6: Aydındır. 1 milyon gedən avtomobil kimi qalıb tarixdə.
7: Vaxtlar var idi.
6: Keçdi o vaxtlar, keçdi. Amma əvvəl gəlin sponsorlar barədə məlumat verək, keçək məktəbə.
7: Bəli, başlayaq dostlar, elə danışım sizə, verilişimizin sponsoru Baku Avtomoldandır. Avtomoldan da ölkənin və Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzidir. Burada siz istədiyiniz marka və modellərdən yenisini və ya işlənmişini sərfəli qiymətə əldə edə bilərsiniz. İstər büdcə avtomobilləri, istər premium sinifi, lüks, idman, hətta klassik modellər də var. Seçim etməkdə peşəkar satış menecerləri sizə yardımcı olacaqlar. Baku Avtomol satılan avtomobillərə zəmanət verir. Həmçinin kredit və lizinq şərtləri də mövcuddur. Eləcə də avtomobilini satmaq istəyirsinizsə, yəni elan verib başınıza ağırtmaq istəmirsinizsə, təhvil verin onu Baku Avtomola, tez bir zamanda satılsın. Ünvan Babə Prospekti 22-24, telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol, avtomobillər paytaxtı.
6: Və transmissiya verilişin sponsoru Korelub motor yağlarıdır. Sıçan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə. Müərikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korelub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, müəriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, müərikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korelub nanotexnologiya və etibarın balansı. Korelub ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
7: Məsləhətli deməli məkanlar və yanacaq sütkü materialları necə dəyərlər? Bunlar haqqında məlumat aldınız. İndi isə düşünürəm ki təkcə sürtkü materialları və yanacaqla işləməyən, hətta elektrik nəqliyyat vasitələri ilə, iki təkərli nəqliyyat vasitələri ilə son vaxtlar çox populyar olan bir nəqliyyat vasitəsi skuterlə də fəaliyyət göstərən kuryerlərin yollarda bizimlə yan-bayan gedən kuryerlərin bəzən gəlin razıçaq ki, təhlükəli manevrlərdən danışırıq və bu mənada sualımız necə olacaq?
6: Sualımız belə olacaq ki, özümüzü kuryerlərdən necə qoruyaq? Amma burada dərhal deyim, biz inanmırıq ki, bugün kuryerlər hazırda bizi dinləyirlər. Çünki onların...
7: Da, sualım da kuryerlərə deyil axı.
6: Onların, bəli, onların gözləri navigasiyada, monitorda və ağılları...
7: Sifarişlərdə,
6: Sifarişlərdir ki, tez çatdırın bu pizzanı.
7: Baxdığında lahmacununuzu yiyə biləsiniz.
6: Bəli, əslində biz sürücülərə ünvanlanırıq ki, hansı təhlükələr bizi gözləyir. Əlbəttə, kuryerlərin də mədəniyyətinə toxunacaq, amma əslində bizim hədəfimiz sürücülərdir əlbəttə. Niyə görə qaynaqlandı bu mövzu məndə? Bugün birdən-birə bir tunelə daxil oldum. İşıqlı günəşli yerdən birdən tunelə daxil olanda bilirsən ki, dərhal görüntü...
7: Ani, ya, belə də, belə
6: bir qısa... Ani olaraq, bəli, elə həmən anda qarşımda bir ağ zolaq gördüm. Nə yaxşı ki, kuryerin...
7: Hələ bildim ki, tunelin o tərəfindən işıq yandırırlar sən.
6: Deməli, kuryerin ki, o yeşiyi olur, qutusu olur arxasında.
7: Bəli, bəli, onlar işıq qaytarıcı ilə təcrü
6: olur. Onun üstündə işıq qaytarıcı görsən? Zolaq var. Gördüm, işıq qaytarıcı zolaq, dərhal onu gördüm. Əlbəttə, faranı yandırmışdım, amma günəşdən sonra tunelə girəndə əlbəttə ki, ilk an heç nə görmürsən, bu aydındır. Düşündüm ki, nə yaxşı bu var. Gördüm, çox... intizamlı bir sürücü sağ tərəflə
7: moto idi yoxsa skuter idi?
6: Moped. Hı-hı. Bəli, moped idi və yolunu gedir. Sevindim əslində, dedim nə yaxşı ki, artıq bu 26 martdan sonra bilirik ki, qaydalar dəyişib və sevindim ki, deyəsən artıq ipə sapa yatırlar. Qaydaları birazdan deyəcəyəm. Amma çox keçmədi, elə bax, bura efirə gələrkən digər bir mopeddə kuryer gördüm. Hı-hı. Artıq o xizək sürürləri slalom. Hı-hı. Dağlarda.
7: Də o gün şahmat maniyələri verdiyini yadında danışırdıq bir şahmat. O da bir
6: əməlli başlı avtomobillərin arası ilə çox sıx trafikdə əməlli başlı slalom test edirdi.
7: Sağ sol.
6: Hamı da siqnal verir, hamı da əsəbləşir və əlbəttə ki, hər an qəza şəraiti var. Ona görə düşündüm ki, bu mövzuya toxunmalıyıq. Əslində, belə deyək də, birbaşa olmasa da haradasa toxunmuşuq, amma bugün konkret bu mövzudan danışaq. Belə ki, bugün, ümumiyyətlə son illər bizim şəhərdə ən sürətli nəqliyyat vasitəsi nə Ferrari-dir, nə də Sportbike-dir. Ən sürətli nəqliyyat vasitəsi məhz həmən o moped və skuterlərdir ki, onlar... Az qala avtomobillərin gövdəsini cıza-cıza aralarından keçərək və mütləq bir fikirləri var ki, planı doldursunlar və sifarişi çatdırsınlar.
7: Yenə deyirəm, onların işində demək olar ki, əsas məsələ vaxtında, yəni daha çox sifariş çatdırmaqdır, düzdür?
6: Bəli.
7: Yəni bunların işində demək ki, əsas budur da, başqa nə məqsədi? Yəni bunlar orada atom parçalamırlar da, aydın məsələdir. Onun yerdə onların işi də elə sürətdir. Sadəcə olaraq bu sürəti nail olmaq üçün, yəni daha çox sifariş yerinə yetirim, sürətə nail olmaq üçün produktivlik onlarda bununla ölçülür də, yəni neçə gündən neçə sifarişdir. Onlar bəzən fikirləşmirlər ki, digər hərəkət iştirakçıları onları çox vaxtı görmür. Ən təhlükəli motoda, indi mən mütəxəssisləri eşitmişəm, mən mütəxəssis deyiləm bu sahədə, amma nə qədər mən bu videolara baxıram, məhz əslində moto sürənlər üçün nəzər tutub, yəni onlar özlərinə qorusunlar. Onlara deyiblər ki, unutmayın ki, sürücülər çox vaxtı sizi ona görə sıxmırlar ki, bilərəkdən, ona görə ki, vurmurlar sizi ki,
6: qəsdi.
7: Onlar sizi sadəcə görmür, görəndə də çox gec olur. Çünki siz belə sıxmasın, balaca nəqliyyat vasitəsi sürürsünüz, o da qalır iki təkərin, deyəm, iki qapının arasında qalır.
6: Bəli, onlar tələsir, bu şübhəsizdir. Bəzən, çox təəssüf ki, indi bu yoxdur, amma vaxt vardı, biz bilirik, böyük bir qalmaqal dolmuşdu. Deməli, bir deməli, pizza istehsalçısı deyək, hətta cərimə edirdi vaxtında, əgər çatmırsa mənzil başına kuryer. Onun maaşından...
7: Bu çox tez-tez olurdu.
6: Bəli.
7: Yəni ki, sadəcə həmin onun iş sahibi, həmin kuryerin,
6: bəli,
7: o digərlərindən nisbətən rəqabətə dözmək üçün söz verdi ki, məsələn, biz pizzanı yarım saata çatdırırıq.
6: Onun bir bəli, onun bir reklam kampaniyası vardı ki, əgər vaxtında çatmasa hesabı biz veririk.
7: Bunu Amerikada eləmişlər birinci. Mən onu eşitmişəm.
6: Bəli, çox
7: bizimkilər də o marketin hiləsini getirdilər.
6: Bizdə qəzalar da oldu və əlbəttə ki, bu düzgün hərəkət deyildi əslində. Və buna görə də o
7: çox... Yox, bir dəqiqə, indi o güya indi demək istəyirsən ki, o kuryerdən tuturdu o pulu, pizzan pulunu.
6: Bəli, aydın oldu ki, sən demə onlardan tuturmuş. Buna görə də bu hadisədən danışmayacaq, yəni ümumiyyətlə biz istəyirik ki, sürücüləri necə deyərlər, xəbərdar edək ki, belə bir təhlükə var və sürücülər də bizə yazsınlar. Necə təhlükə ilə rastlaşıblar qəfil olaraq bu kuryerlərlə və o necə onlar yayınıblar və ya bəlkə də yayına bilməyiblər bu təhlükədən. Ən azından bizə də tövsiyələrini versinlər ki, biz də təcrübəli olaq, sonra daha dərindən bu mövzuya deməli daxil olacaq. Mən istəyirəm ki, bizim WhatsApp nömrəmizi səsləndirək.
8: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
6: Bəli, sualımız indi kuryerlərdən necə qorunaqdır, amma əslində kuryerləri də qorumalıyıq. Onlar da hərəkət
7: edir. Belə soruşaqda, kuryerlərimizi necə qoruyaq?
6: Kuryerlərimizi necə qoruyaq? Ya onlardan necə qorunaq?
7: Bu arada kuryerlər özlərini də desinlər ki, maşınlardan özlərini necə qorusunlar. Çünki bəzən doğrudan da indi bir var ki, səni bilərəkdən, bilməyərəkdən görmür maşın. Bir də var ki, eşidir kuryer də mən balaca bir şeydir, gözdə mən keçim əvvəl. Yəni belə sürücülərdən də qorunmalıdırlar.
6: Şübhəsiz. Sadəcə, bax, mənim üçün maraqlıdır. Zolaqlar arası ilə hərəkət etmək kuryerin yəni haqqıdır, yoxsa qayda pozuntusudur. Zolaqların arasında, yəni ki, üç zolaqlı bir tərəfli yoldur, avtomobillər yavaş-yavaş hərəkət edirlər. Amma güzgüyə baxırsan ki, gəlir, özdən nə gəlir? Və mən qabaq Avropa gedəndə, xüsusən də Parisdə bunu görürdüm tez-tez. Avtomobillərin hamısının yanı cızıq-cızıq idi, bax belə. Sonra öyrəndim ki, bu motosikletçilərdir. Onlarda ümumiyyətlə motosiklet nəqliyyat vasitəsi kimi çox populardır. Bizdə daha çox motoklublar var. Onlar toplaşırlar, harasa yürüyüş eləyirlər, qayıdırlar. Amma gündəlik nəqliyyat vasitəsi kimi bu bikerlər, motosikletçilər o qədər də istifadə etmirlər. Əsasən bizim
7: bizdə?
6: Yollar... Bəli.
7: Yəni, var, çox olub son.
6: O qədər kütləvi deyil də.
7: Kütləvi deyil, amma
6: yəni... Parisdəki kimi deyil. Orada ümumiyyətlə...
7: Orada yəni sən motosikletçini görürsənsə, böyük ehtimalla ki, o ki, kuryer deyil. Bizdə isə əksinə.
6: Bəli, bizdə...
7: Böyük ehtimalla ki, o kuryerliklə məşğul olur yəni.
6: Bəli. Və bir də görürsən ki, avtomobillərin arası ilə gəlir və əlbəttə ki, tez-tez insidentlər, tez-tez belə qarşı durmalar da olur. Bir də görürsən, ayağı nəsə büdrədi, cüzgüyə dəydi və bu zaman avtomobili idarə edən day-day düşür aşağı, onun dəbilqəsindən vurur və burada başlayır. O da ki, çəkir əlbəttə, çoxlarının dəbilqəsində qeyd alan var. Sonra sosial şəbəkədə yerləşdirirlər. Bəli, əlbəttə lazım deyil.
7: Onlar sən bunu Fransanı təsvir elədin?
6: Yox, bizi... yox, bizdə çoxlu-çoxlu belə videolar görmüşdüm ki, konfliktlər var sürücülərlə, həmən kuryerlər arasında. Mən dərhal deməliyəm ki, çox faydalı iş görürlər kuryerlər. Onların işinə böyük hörmətim var. Çünki bəzi işlər var ki, heç yerindən tərpənmək olmur. Yeməyi gətirib çatdırırlar və halal pullarını qazanırlar. Amma
7: və yaxşı ki, yollarda böyük yer tutmurlar da, yəni tıxacılara səbəb olmurlar
6: əslində. Şübhəsiz,
7: əlbəttə. Məsələn, avtomobillər tıxacılara səbəb olurlar. Məsələn, növbəti, bəli. Hər növbətə yola çıxan avtomobil, o bir tıxaca, bir arası balaca bir qatqısı var da, misal üçün. Amma, məsələn, moto əksinə, iki təkərlər ümumiyyətlə, yəni moto təkcə deməkdir, və velosiped sürənlər var, onların hər bir iki təkərli vasitə ilə çıxan sürücü isə, o da sürücüdür, o isə əksinə, bu yollarımızın daha az tıxac olmasın. Ona görə da, yəni bu mənada biz onlarda...
6: Yəni bu məntiqlidir ki, bəli, yemək çatdırmaq istəyir, avtomobillərin arasından keçir. Amma necə keçir və biz özümüzü necə qoruyaq? Mən düşünürəm ki, bizə dinləyicilərimiz də yazmalıdırlar. Biz indi reklamlara ayrılacaq, amma WhatsApp nömrəmizi bir daha xatırladaq. Necə qoruyaq və ya necə qorunaq kuryerlərdən yazın bizə.
8: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
9: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Luna pomazlı tün yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
10: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
3: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
11: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.

0: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
3: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni Gamer Card. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə Gamer Kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik, kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə Gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
4: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30-1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
6: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
7: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Transmissiya efirdədir.
8: Transmissiya efirdədir. Studiyada Natiq Zərbəliyevəm, Valid və hamınızı bir daha salamlayırıq. Avtofm-də bugün biz kuryer kimi fəaliyyət göstərən iki təkərli nəqliyyat vasitələrinin sürücülərlə arasında olan münasibətlərdən danışırıq. Digər yəni avtomobil.
9: Daha doğrusu təhlükəsizlik məsələsindən danışırıq. Çünki biz bilirik ki, çox zaman onları görmürük. Tövsiyələr olacaq, sonda nə etmək lazımdır ki, onlardan qorunaq. Hələlik mən bunun qanuni tərəfinə toxunmaq istəyirəm. Əvvəl bizim WhatsApp nömrəmizi xatırladaq və sualı bir daha təkrar edim ki, sualı belə qoymuşuq. Əslində zarafat, yarı zarafat, yarı ciddi olaraq kuryerlərdən necə qorunaq və kuryerləri necə qoruyaq? Buyurun yazın bizə.
8: 055-455-1077 elə özünü deyim. 055-455-1077. Bu bizim WhatsApp nömrəmizdir. WhatsApp-la mesaj, səsli mesaj da ata bilərsiniz. Yəni, bu, ola bilər ki, sizin də başınıza gəlib ki, siz avtomobil sürücüsü olaraq skuterlə və ya moto ilə, mopedlə, yəni onlar müxtəlif növlərdə fəaliyyət göstərirlər. Kuryerlər təkcə skuterlə və ya zəif mopedlərlə, bəzən yeri gəlmişkən normal belə sürətli bayklarda da işləyirlər. Yəni,
9: bəli, görmüşəm.
8: Belə bahalı yox, amma belə normal şəhər bayklarında, hansı ki, məsələn, 100-ə qədər sürətlə gedə bilir, rahat. Onlarla da fəaliyyət göstərirlər.
9: Əslində, istənilən fəaliyyət növünü dəstəkləyirik. Əlbəttə ki, öz zəhmətinlə çörək qazanmaq. Amma yollarda təhlükə yaratmaq olmaz. Buna görə də qanunvericilik tərəfinə baxanda bizdə 26 mart tarixində, 2026-cı ildən, mən deyərdim, inqilabi bir dəyişikliklər baş verdi. Belə ki, əvvəllər 50 kub santimetrdən aşağı Mopedlər qeydiyyata alınmırdı, sürücülük vəsiqəsi lazım deyildi. Hazırda tələbə görə, qanun tələbinə görə bütün mopedlər həm daxili yanma, həm elektrik mühəriki dövlət yol polisilərində qeydiyyata alınmalıdırlar. Qeydiyyatdan keçən hər bir mopedə dövlət yol nişanı, nömrə nişanı, texniki pasport verilir və nömrəsiz mopedlərdən idarə edilməsi artıq inzibati məsuliyyətdir və həmin vasitələr cərimə meydançalarına aparıla bilər. Sürücülük vəsiqəsi mopedi idarə edən şəxslərin A1 kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi olmalıdır və əlbəttə ki, hamısı qeydiyyatda olmalıdır. Burada işə götürənlər məsələsi də var. Əslində belədir. Əgər işə götürübsə, iki tərəfli əmək müqaviləsi olmalıdır. İşə götürən və kuryer arasında. O zaman əgər iş vaxtı hansısa qəza yaranarsa, ola bilər ki, həmən şirkət hansısa məsuliyyət daşıyır. Amma bizdə onlarla çox vaxt xidmət müqaviləsi bağlayırlar. Bu zaman məsuliyyət düşür həmən kuryerin.
10: Xidməti göstərən.
9: Bəli, xidməti.
8: Neyin edirsə, o bütün problemləri onunla həll edir lazımdır.
9: Bəli, buna görə də kuryerlər özləri də əlbəttə diqqətli olmalıdırlar. Çünki onlar hər gün yollardadırlar, risk məsələsi var və s. və s.
8: Şunda da ki, sən o iş dediyin, onlar çox vaxtdır. Demək o ki, hamısı, demək çox az bir kuryer var ki, işləyir hansısa bir şirkətlə işləyir. Onlar hamısı aqreqatorlarla işləyirlər. Yəni sifarişi qəbul edən, emal edən bir elektron təməli tədbiqin aqreqator deyirlər də onlara, məsələn taksi aqreqatoru var, bir də var çatdırılma aqreqatoru var. Həmin o çatdırılma aqreqator şirkətlər onlarla onları qeydiyyatə alanda o kuryerləri görəsən onun sürücülük vəsiqəsinin müvafiqəsi qoyulur. Tələb edirlər yoxsa?
9: Texnikasının sazlığı haqqında deməli bir sənəd, texniki pasport və sürücülük.
8: Əgər bu onlayn olursa qeydiyyat
9: əslində olmalıdır
8: da. Məsələn, taksilərdə bu var. Məsələn, indi maşının şəklini çəkir, sənədləri təqdim etməlidir proqramın özünə. Amma kuryerlərdə bu necədir vəziyyət görürsən?
9: Qaydalar qəbul olunub, amma sona qədər nəzarət yoxdur. Buna görə də burada bir boşluq var. Boşluq demişkən, kuryerlərin hərəkət, deməli, üsullar. Dünən biz öz sürücülərin tərzindən danışırdıq. Kuryerlər üçün zolaq anlayışı yoxdur. Təəssüf ki, bunu hər gün görürük. Onlar üçün boşluq anlayışı var. Harda boşluq gördü? Ya düz, ya da ki, yola köndələn iki maşın arasından. Keçə-keçə.
8: Yəni, köndələn.
9: Köndələn. Hətta hamısı dayanıbsa, deməli, svitafor və ya tıxacda onların arasından keçə-keçə gedirlər. İndi sürücülərə nə tövsiyə verək? Siz də bizə yazın. Artıq var, mesajımız da var.
8: Var, sosial şəbəkələrlə canlı açmışıq. Oradan da yazıblar. Məsələn, dinləyicimiz yazır ki, birincisi belə qid eləndir, yazır ki, Bakıya motoskuter yaraşmır. Yəni, deməzdik belə, yəni, deməkdir, yaraşmır.
9: Yaxı, qar yaraşmır.
8: Sadəcə vaxtı ilə olmayıb deyə indiyə var. Amma onun da yəni qanun tənzimlənməsi də artıq var müəyyən qədər və sadəcə olaraq biraz yəni bu oturuşmayıb bizdə həqiqətən də o mənada deyirsə. Və nə yazır? Deyir ki, yəni, başına baxdım, gələn... Başına gələn əhvalatı yazır izləyicimiz. Yəni ki, mənim gözümün qabağında olub. Moto sürücüsü svitaforda dayanmışdı. Bu da yan zolaqda yanımda. Yaşıl ışıq yanan kimi bu necə elədisə rul onun əlində buruldu və sürətlə düşdü maşının qabağına. Təsəvvür elə, moto. Sadəcə Allah saxladı ki, əyləci sürücü tez basa bildi. Yəni və həmin o moto sürücüsünün üstünə sürmədi. Yəni
9: bəli, bu da təhlükələrdən biridir. İdarəetməni sürücü maşın sürücüsü də edə bilər, moto sürücüsü də. Yəni biz ümumiyyətlə ümumi çox tez-tez rast gəldiyimiz gündə hər gün yolda gördüyümüzdən danışırıq. Ki, zolaqların arasında. Buna görə sürücülərə tövsiyə, birinci tövsiyə odur ki, hətta öz zolağın daxilində belə, heç zolağı dəyişmirsən, kiçik bir manevr edərkən mütləq güzgüyə diqqətlə baxın. Diqqətlə, çünki o sizin yanınızdan 10 cm məsafədə keçir, ola bilər ki. Və kiçik bir sükan hərəkəti qəzaya səbəb olur, çox yaxındır sizə. Buna görə də zolağın arası ilə hərəkət etmək təhlükəlidir kuryerlər üçün də, amma onlar bizi hazırda eşitmir. Bir də ki, onların ağlı telefondadır, naviqatordadır. Ümumiyyətlə, yaxşı olardı ki, mən düşünürəm, artıq o şirəm deyirik də, dəbilqələr. Yaxşı olardı ki, onlardan tələb olunsun ki, onların qulaqlıqları olsun dəbilqənin içində. Və
8: mən biləm, var da elə modellə. O texniki mümkündür yəni.
9: Bəli, yəni bu lazımdır. Yəni ki, naviqasiyanda getdiyi yerə hara gedirsə səslə idarə edə bilsin. Çünki çox dəfə olub ki, sürətli yolun ortasında durub yığır ki, hara getməlidir.
8: Onu canlı yerdə eləməlidir.
9: Bəli, yolun ortasında eləmək olmaz. Amma səsli komandadan işləyən olsa, əlbəttə ki... Yəni, onlar da texnoloji olmalıdırlar da. Valid belə şeylər daha yaxşı bilər.
8: Yox, texnoloji sən biraz sən belə ideal bir variant deyilsən, hansı ki, çətin ki olsun.
9: Olsun çünkü da, niyə olmasın?
8: Çünki onlar ən popüler proqramlarla işləyirlər. Waze, Google Maps tipli proqramlarla işləyir. Onlar da mən bilən səsli komandaları sənin tərəfindən səsli komandanı.
9: Yo,
8: o sənə səsli danışır. Hər şey məlumat verir sənə.
9: Yox, sən də deyə bilərsən.
8: Okey, onda sən bunu telefonla tənzimləmələr eləməlisən. Yəni bu hər adam bunu elə bilmir.
9: Ayarları var da, nəsə etmək lazımdır ki, mikrofon olsun və o eşitsin. Hər halda biraz da təhlükəni azaldar ki.
8: Həm də ki, sən nədən danışırsan? Heç Bakıda bir çox sən elə əllə girəndə bir çox küçələri tapa bilmirsən. Bəzi küçələri səhv yazmaq olmur. Yəni yazırsan.
9: Yox, gəl problemi problemə qatma. Mən deyirəm ki, necə olsa yaxşı olar.
8: Qaydalara riayət etsinlər, elə naviqasiyaya qalsın bir qırağa. Mən onu demək istəyirəm ki, qaydalara riayət etmək, heç olmasa bu zolaqların arasında hərəkət eləmək nə dərəcə təhlükəli olduğunu gözünə alsınlar. Bəziləri gözlərini almır bunu sanki.
9: Şübhəsiz. Və yeri gəlmişkən piyadalara da xəbərdar etmək lazımdır. Gecə vaxtı piyada keçidində belə kuryerlər onları görmür və tez-tez qəza vəziyyətləri yaranır.
8: Mesaj oxuyaq.
9: Oxuyaq.
8: Daha sonra yollar haqqında məlumat olacaq. Bakının yollarından da AutoFM mütəmadi olaraq sizə daim olaraq məlumat verərək dinləyicimiz yazır ki, mən məsələyə sürücü tərəfindən baxıram, təbiidir. Evə gələn kuryerlə yox, yoldakı mopedlərlə problemim var. Sürət həddini aşırlar, piyada çəkisi ilə sürürlər, güzgüyə baxmırlar. Bəziləri ümumiyyətlə güzgüləri çıxardırlar. Başını belə fırlanırlar. Maşın sürəndə də iki gözüm varsa dördünü də kuryerlərə görə açıram. Özümü onlardan qorumaq üçün sadəcə məsafə saxlayıram və hər an qarşıma çıxa biləcəklərini düşünərək ehtiyatlı sürürəm. Ən çox da bilsən haçan təhlükəli olur. Ən çox deməkdən, yəni təhlükəli. Sən gedirsən və sadəcə sağla gedirsən və sağa dönəcəksən. Düzdür? Bu da sənin sağınla, sənlə o çəki arasında yer tapıb bir dənə mopeddir.
9: Bəli.
8: Və oradan şütüyür. Və fikirləşmir ki, o düz gedəcək, sənsə sağa. Sən dönmək ışığı görmür, görməyə də bilər hətta, diqqətli olsun,
9: görmür. Artıq başının böyründədir, oradan gedir.
8: Hə, görmür, sən də onu görmürsən. Son anda görəcəksən, onu çox pis olur ki, çox vaxtı elə artıq o, necə deyək, gecdir onu görməyə.
9: Olur da, olur belə hadisələr, ən azından.
8: Və bir daha mövzumuzu xatırladaq, siz də bu yol haqqında məlumat gedərkən də mesajınızı yaza bilərsiniz.
9: Mövzumuz isə belə dostlar, kuryerlərdən necə qorunaq və ya kuryerləri necə qoruyaq? İki təkərli texnikadan.

0: Bəli, yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Hörmətli dinləyicilər, Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bee reklam.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
2: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir və mövzumuz iki təkər üstündə olan hərəkət iştirakçılarıdır. Əsasən də kuryerlər və sizdən soruşmuşuq ki, necə də ki, onlardan özümüzü qoruyaq və onların özünü də qoruyaq. Çünki onlara da bir şey olsa yenə də məsuliyyət bizə düşəcək. Buna görə də bəzi tövsiyələr var. Bir ikisini səsləndirdim. Siz də bizə yaza bilərsiniz. Necə edirsiniz ki, onlardan özünüzü qoruyasınız? WhatsApp nömrəmizi xatırladaq və sponsorlar barədə məlumat verək.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
3: Ölkənin ən böyük avtomobil satış mərkəzi Baku Avtomol sizi sadəcə avtomobil deyil, tam xidmət təklif edir. Burada avtomobili tuning edə, proqram təminatını yeniləyə, dilini dəyişdirə, ehtiyat hissələri və aksesuarları əldə edə bilərsiniz. Məkandakı kafe, restoran, uşaq əyləncə zonası və simulyatorlar isə bu prosesi ailəvi istirahətə çevirir. Həmçinin Baku Avtomolda avtomobilini satmaq istəyənlər üçün də şərait var. Sürətli və rahat satış imkanı mövcuddur. Ünvan Babəy prospekti 22-24, telefon ulduz 80-80.
2: Əlavə edim ki, Baku Avtomolda kredit kampaniyasına start verilib. Belə ki, həm yeni istənilən modeldən, markadan, həm işlənmiş avtomobilləri kreditlə əldə edə bilərsiniz. Artıq telefon səsləndi, oldu 80-80. Və transmissiya efirində olan hər kəsə bir sual verim. Mühərrikinə həqiqətən etibar edirsənsə, deməli, korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xasiyyətini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha sürüş hissi rahat. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların içidir. Korilub fərqi hiss et. Bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Bir dinləyicimiz var, artıq məsələn keçən mövzuda da, indi də təkrar edir eyni şeyi, bizim mövzulara işte nədir ki, maariflənmə lazımdır. Biz də bununla məşğuluq. Biz də elə bununla məşğuluq da, yəni bu dəqiqə eşitdiyiniz bir veriliş də, məhsul da odur. Məqsəd, inanın ki, birinci, yəni söhbətimizin məqsədi burada natiqlə oturub görüşmək, sadəcə olaraq danışmaq deyil. Ümumiyyətlə, yəni
2: bizim missiyamız budur. Budur. İşte, informasiya vasitəsi olaraq radio, televiziya, informasiya, xəbər agentlikləri hamısı maarifləndirməklə məşğuldur.
3: Təəssüf ki, hamısı yox, amma məqsəd əslində belə olmalıdır.
2: Dostlar, mən məsləhətləri davam etdirmək istəyirəm. Əvvəla nəzər almaq lazımdır ki, kuryerlər hər zaman tələsir. Çünki onları dedik artıq, çox vaxt 30 dəqiqəyə çatmasan cərimə siyasəti. Təəssüf ki, var. Buna görə də onlar hər zaman tələsir. Ümumiyyətlə, mən fikirləşirəm ki, əgər biz 15 dəqiqə tez isti pizza yeyəcəksə, bu heç bir gəncinin həyatına bərabər bir şey deyil. Qoy soyuq gətirsin.
3: Mən acı olanda mən heç nəyə baxmıram. Mən acı olanda deyəm ki, mən tez pizzam yəsin. Bax, bu reallıqdır.
2: Amma
3: mən
2: özümü valib kimi gedir də. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu pizza çatdıran bu şirkətlər çatdırılma vaxtı yol hərəkəti intensivliyinə uyğunlaşdırmalıdır. Yəni alqoritmləri düz tutmalıdır. Bu yol şəraitində mümkün deyil yarım saatda sən çatasan.
3: Həm də proqramın özündə də şey var axı, məsafə məsələsi var axı.
2: Əlbəttə.
3: Yəni sənə heç vaxt necə ki, taksini mən burada oturmuşam, bu dəqiqə biz burada oturmuşuq AutoFM-dəki Heydər Əliyev prospektində. Bizə heç vaxt orada badamlardan taksini çağırmayacaq da, düzdür?
2: Real yol şəraitindən asılı olaraq.
3: Bəli,
2: bizə... yəni yəqin ki, qiymət də dəyişir
3: və sonra çatdırılma radiusu mu deyək var da, şəhərin içində zonalar var. Məsələn, mən burdayamsə, mənim dönərxanam mı deyək, kafem burada yerləşirsə, məndən kuryerlərim yetməlidir buradan
2: ətrafda yaxın olan zonaya. Bəli, tamamilə doğru.
3: Masazara buradan məsəl üçün yəni dönəri aparmaq sərf eləməz və masazardakına da buradan dönər sifariş eləmək. Ona yaxından kuryer çağırmalıdı. Ona görə də
2: çox gözəl qeyddir. Bəli, bunu çatdıran şirkətlər mütləq nəzərə almalıdılar. Bundan başqa sürücülər, biz dostlar, biz nəzərə almalıyıq ki, mopedin üstündə insandır, robot deyil. Yəni onu sıxışdırmaq əslində xuliqanlıq kimi də sayıla bilər, amma unutmayın ki, əgər onun üstünə maşın sürsəz, sıxışdırsaz, bu potensial məhli qərkətdə qətl hadisəsidir. Yəni, bunu etmək heç zaman olmaz onları sıxışdırmaq. Daha bir xəbərdarlıq nədən ibarətdir? Qapını açma. Bir çox hadisələr, kuryeri görmürsünüz güzgüdən, maşını saxlayan kimi qapını açırsınız, bir də görürsünüz ki, gəldi çırpıldı. Onun da həyatına təhlükə...
3: Elə videolar çoxdur internetdə.
2: Bəli, mütləq, mütləq, çoxdur. Maşını, mən ümumiyyətlə, avtomobili saxlayandan sonra güzgülərə baxmamış heç zaman. Nə də ki, mənim maşında olanlar qapını aça bilməzlər.
3: Çox vaxtı arxadakılar bilmirlər də, sürücü çox vaxtı ki, ənə ya görür, ya...
2: Xəbərdar etməlidir.
3: Çatdırmırsan da, görürsən ki, bəzən. Və arxadakılar da burada bizi, yəni sərnişinlər də qulağa asırlarsa, qulağa asırlar 100%. Təkcə sürücülər ancaq özləri üçün
2: yəni, maşın dayanan kimi çıxmaq lazım
3: yəni, lazım deyil. Yəni çalışın ki, birinci sol qapını açmayın. Yəni sol sürücünün arxadakı qapı var ha. Bax o çox güman ki, o yola baxır da, yəni bizdir. Düşün çalışın ki, səkiyə tərəf düşün. Mən nə qədər elə mənim maşında gedənlərdən də dərhal biraz bəzən çatdırmam. Mən başım qarışır mühərriyi söndürmək, nə bilim vəziyyətdən falan gedir. Bu anda kimsə arxada səbirsiz, deyir çıxmaya özünü, tez mən düşmək istəyir.
2: O zaman bloklamaq lazımdır düymə ilə. Sən açmasan heç kim çıxa bilməsin. Ya da ki, artıq
3: avtoritar rejim sür maşında yaradır.
2: Saxlamağa yaxınlaş, saxlamazdan öncə arxa sərnişinlərə deyirsiniz ki, mən güzgüyə baxım, sonra qapını açarsınız.
3: Bəli.
2: Bu çox çox
3: gözəl. Səki tərəfdə düşündə qurban sən, nə olar ki, hər kəs eyni qapıdan.
2: İş burasındadır ki, səki tərəfdə də moped ya skuter ola bilər.
3: Da o artıq həmin o moped skuterin məsuliyyətsizliyidir ki, o maşınçı, yəni burada da yeri gəlmiş təkcə maşında o qapını açanların məsuliyyəti deyil ha. Yəni heç bir halda moped skuter dayanmış avtomobilə yaxın məsafədə sürməlidir. Bayaq dedim də,
2: biz indi skuter dinləmir.
3: Olsun da dinləmir, indi bu dəqiqə istirahət vaxtlarında. Qoy dinlənsinlər, dinləyənlərə də çatdırın. Yəni zəhmət olmasa, sürücülər zəhmət olmasa. Bu arada, yəni ki, burada... Nə olsun ki, bizi dinləmirlər? Yəni, bu, onların üstündən məsuliyyəti götürmək olmaz. Yəni, onu demək istəyirəm.
2: Yox, yox, məsuliyyət var.
3: Qəti, yəni, onlar çox vaxtı təhlükəli sürürlər.
2: Belə deyək də, biz öz məsuliyyətimizi dərk edək ki, necə edək ki, elə mövzumuz da budur. Qorunaq və qoruyaq. Gəl, mən məsuliyyətləri səsləndirəm.
3: Bəlkə, deyirəm, bu, yaxşı bir dənə maşın danışmağa söz vermişdir. Nə vaxt azalır? Yəni, mən istəyirəm ki,
2: görsən, bu... mövzunu biz, necə deyərlər, yarısına qədər olsun.
3: Ya, o qədər danışdıq ki, biz bu mövzu haqqında bəzən dinləyicilərimiz axşı maşınları da yadasan. Yəni neqativ haqqında çox danışırıq. Təəssüf ki, bu belə deyə. Neqativ, neqativ, neqativ. Yaxşı şeyləri də xatırladaq.
2: Keçək pozitivə.
1: Dəmir əfsanələr.
3: Biz də bilirəm ki, bizimkilər çox xoşdurlar. Biz özümüz onu bu maşını o qədər əfsanə sayırıq ki.
2: Bəli, bu avtomobildə köhnə demək adamın dili gəlmiş. Bilmirəm. O çünki avtomobil mühəndisliyinin uzun illər zirvəsi sayılıb. Yolların bitməyən enerjisi. Mercedes-Benz W124-dən söhbət gedir. Və onu təsvir etmək üçün bircə kəlmə kifayətdir. Ölümsüz, ya ölməz. Belə deyirdilər yaşlılar. Mən cavan olanda artıq deyirdilər ki, maşın belə olar.
3: Elə... Və deməli, Mercedes markasının Y-sinifinin bir avtomobil idi. Hansı ki?
2: Bəli, amma yumru göz deyildi də. Yəni
3: hə, ki, yəni o klassik Y kuzası.
2: Çoxları bilər, 124 dedi.
3: 124. Hə, 124 kuza.
2: Bəli. Deməli o vaxtlar çıxıb ki, o vaxtı mühəndislər avtomobil şirkətlərində marketoloqlardan daha güclü idi. İndi marketoloqlar cəmaatın arzusunu, satış nə bilim rəqəmlərini öyrənir və gətirir ki, belə bir maşın yaratmaq lazımdır. Mühəndislər və dizaynerlər başlı işləməyə. Qabaq elə deyildi. Qabaq mühəndis yaradırdı, marketoloq sonra onu bazara yeridirdi. Bir sözlə, 1 milyon kilometr sürülmüş 124 görəndə təəccüblənməyin. Elə bu gündə onlara görə bilərsiniz. Və çıxdığı dövr 1984-cü ildir, dediyim kimi 124-cü kuzov. Baxmayaraq ki, bizə indi kərpiç kimi gəlir onun dizaynı. Düz görünür, yəni ki, kəskin, amma aerodinamik göstəriciləri o vaxt üçün çox gözəl idi. Yəni, qarşıdan gələn havaya o müqavimət.
3: İndi çox belə, bəzən biz ona deyirik, kvadrat görünür belə maşınlarda.
2: Bəli, indi daha sabun qabını oxşayan maşınlar.
3: Amma yenə də o dövrdə belə, o yəni maşın yetəri qədər sən demişkən aerodinamikaya uyğunlaşdırılmışdır.
2: Bəli, əlbəttə ki, aerodinamika işləyən bir detalda onun o şüşə siləni bir dənə ortadan. Yəni, almanlar dedilər ki, xeyr ola, ikisini
3: işləsin. O birinci orada başladı,
2: bəli,
3: o tədbiq eləmə.
2: Bir dənə şüşəsindən başladı işləməyə.
3: Özdə belə qəribə belə yerişi var onun belə, o əsasında var, ha, o haradakı o mühərri yeri
2: deməli,
3: var.
2: Deməli, şüşənin küncünə qədər silir. Çox maraqlı onun getmək o alqoritmi var. Və əlbəttə ki, onun çox güclü variantı da vardı, ona canavar deyirdilər, 500Y.
3: Onun da AMG variantı var idi.
2: Əlbəttə, əlbəttə. O zaman
3: sport variantı var idi, o saxlama olmurdu o maşını.
2: Bəli, hamını tozda qoyurdu.
3: Yox, mən də maraqlı gəlir ki, bu maşın nəyin sayəsində 1 milyon gedə bilirdi?
2: Dediyim kimi mühəndislər işləmişdilər.
3: Yox, bildim, onun... mühəndisə. Konkret olaraq mühərriyin konstruksiyası belə idi ki...
2: Mühərrikin konstruksiyası, gövdənin konstruksiyası, bütün...
3: Bu onunla bağlıdırmı ki, o vaxtı çuğun blokları edilirdilər çox vaxtı?
2: Materialdan da asılıdır.
3: Hə, indi çox alüminiuma, yüngül, tez əzilən...
2: Tamamilə doğru.
3: Zədələnən.
2: Tamamilə doğrudur. Bir sözlə, necə deyim, əgər yanacaq çənində benzin yox, biraz sevgi töksəniz, bu 124 deyirlər ki...
3: Bu nə romantikadır, bu nə romantikadır.
2: Varsa aparıb geri də gətirə bilər. Çünki əfsanələr qocalmır. Onlar sadəcə daha çox hörmət qazanır. 124 barədə bu qədər reklamlara yaxınlaşdır.
3: 10 dəqiqə o gün paylaşmışlar, yaxşı vəziyyətdə, ideal vəziyyətdə olan saxlananlar var. Bilirsən, neçə edir?
2: Əlbəttə.
3: Yəni, inanılmaz məbləğlərə də. Yəni ki, o, yəni siz ərdə bazarda onu görmüşsə 30 minə deyirsiniz ki, bahadır bu. Ay, 300 minə satanlar var, yəni.
2: Mən deməliyəm ki, Mercedes ailəsində ən çox sevdiyim, bəlkə də yeganə sevdiyim kuzov məhz budur.
3: Görürsünüz, Natiqin də zövqünü öyrəndi. Nəysə, getdik.
4: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
6: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
7: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Lexusumuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.

0: 41. Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapitalın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
3: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi

0: artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
1: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya davam edir.
6: Bəli, transmissiya davam edir və bu gün söhbət etdik ki, özümüzü iki təkərli texnikada şəhərdə şütüyən maşınların arasından kuryerlərdən necə qoruyaq və onların özünü necə qoruyaq? Artıq dedik, onlara qarşı aqressiya göstərmək yol verilməzdir. Xuliqanlıq sayıla bilər, ümumiyyətlə bu bir aqressiyadır. Sadəcə məsləhət verilir ki, necə edək? Əlbəttə ki, yaxşı olardı ki, onlar da bizi dinləsinlər, ayrı bir mövzu onlarla müzakirə edərdik. Hələlik dedik artıq. Deməli, güzgüyə baxın mütləq manevr edəndə. Qapını sərt açmayın dayanan kimi. Daha bir məsələ var, məsafə saxlamaq lazımdır. İş burasındadır ki, mənim də başıma gəlib. Deməli, onların təkəri balacadır, o mopedlərin, skuterlərin. Bir dənə kiçik daş gördülər, bir dənə kiçik bir dərə gördülər, bir də görürsən, dərhal sürət azaldırlar, əyləci basırlar. O zaman arxadan onlara vurmaq təhlükəsi var. Buna görə də mütləq skuter qabaqdan sizdə gedirsə, moped gedirsə, məsafəni saxlayın. Bir də bir məsələ də var, bunun da şahidi olmuşam. Siqnal qəfil vermək olmaz qətiyyən, onlar çaşırlar.
7: Əlbəttə ki, çaşırsan, sən açıq nəqliyyat vasitəsindəsən.
6: Onlar açıqdılar.
7: Avtomobil kimi təsir eləmir, sənə qat-qat bərk eşidirsən.
6: Bir dəfə görmüşəm, yük maşını siqnal verdi və elə diksindi ki, kuryer yıxıldı. Yaxşı ki, üstündən maşın keçmədi. Ona görə onları siqnaldan qorxutmayın, dostlar. Unutmayın da, yolda bütün məsuliyyət iki tərəflidir. O qaydanı pozur, onun problemidir. Amma siz ona xəsarət yetirə bilmərsiniz, çünki bu da sizin məsuliyyətinizdir.
7: Bir daha sürücülərə də, yəni ki, xatırladıram ki, çox vaxtı təəssüf ki, bu cür kuryerlərin nə sığortası var, nə bir şey var. Yəni, bilmirəm, əgər sizin də avtomobilinizə zərər gələcəksə, bu zərər təminatı olacaqmı, yoxsa yox? Düzdür, bu sizin əsas odur ki, sizin sığortanız olsun. İndi artıq qaydalar dəyişib, amma yenə də, yəni, ümumiyyətlə, sonra bu sığorta birdən sizdə təmin eləməsə, o kuryer çox vaxtı, yəni, inanmıram ki, sizə bir avtomobilinizi təmir etdirə bilər və s. Bilaxır.
6: Yəni, bu məsələdir.
7: Yəni. Yəni ki, ehtiyatlı olun. Amma təbii ki, avtomobilin əzilməsindən daha da vacib, Allah rəhməsin, kuryerə nəsə özünə olar. Yəni, xəsarət alar, xəstəxanalıq olar, Allah eləməsin, laf da pis nəsə belə ola bilər ki, iki təkərli nəqliyyat vasitələrin idarə edənlər üçün bu hər zaman bu çox böyük riskdir. O heç, onların adi bir yıxılması belə çox ağır xəsarətlərə gətirə bilər.
6: Bəli,
7: hələ kasksız sürənlər də var.
6: Bəli, dəbirqəsiz sürənlər var. Dəbirqəsiz
7: sürənlər silsiləsi var, ha. Onlar ümumiyyətlə...
6: Çox müdafiəsizdir onlar.
7: Qeyri-profesional,
6: qeyri-məsuliyyətli. Hətta bəzən görürsən ki, arxasında bir nəfər də oturdur.
7: Heç birində kask olmur, dəbirqəsiz olmur.
6: Yeri gəlmişkən bu mopedlərdə, əgər arxada xüsusi yeri yoxdursa, ikinci nəfəri ki, sərnişin götürmək qadağandır. Çünki baxırsan ki, külək əsir, cılız bir gənc. Özü mopeddə, sükan arxasında.
7: Özünü gücdən daşıyır.
6: Bəli, arxasında da bir nəfər də götürüb. Hələ bir qutu da var orada, yemək aparırlar. Və artıq sən qorxursan ki...
7: Ümumiyyətlə, niyə onlar 2-2 kuryer işləyirlər, mən başa düşməyəm, mən bir məntiqi tuta bilmirəm mən. İkincisi qalxır mərtəbəyə, yəni ona görə birincisi dayanır orada.

0: Da, motoru söndürmür.
1: Çətindir bu. Demək, amma əslində çox təhlükəlidir.
0: Növbə ilə işləyirlər.
1: Yıxılırlar, bir də görsən, əgər nasaz moped desək, o ısınıb yolda da qalır, soyuqda, küləkdə.
0: İş ondadır ki, onların bir çoxusu heç sürətli idarə etmə, normal moto idarə etmə kurslarına keçməyiblər. Təlimləri keçməyiblər ki, bilsinlər ki, şəhərdə təhlükəli, yəni belə xüsusilə aqressiv, dinamik sürərkən necə təhlükələr sizi gözləyə bilər. Çünki orada moto sürməkdə çoxlu incəliklər var. Maşın deyil, oturdun kresloya və salam, sənə sükan saxlayır.
1: Buna görə də artıq mart ayından sonra qaydalar dəyişib, hətta 50 kub santimetrə qədər olan da mühərriki mopedlər sürücülük vəsiqəsi nömrə nişanı qeydiyyat mütləq olmalıdır. Və salam dostlar, bizə bu dəqiqə sosial şəbəkədə yazdılar ki, maarifləndirmək lazımdır. Bir saat sizi qurban. Biz neylə məşğul olacaq?
0: Biz də elə sabah da yenə də eləyəcəyik. Dönməyəcəyik bu işdən. Dostlar, özünüzə yaxşı baxın və hamınıza yollarda maksimum ehtiyatlı olmağa çağırırıq.
1: Özünüzdən və kuryerlərdən müğayət olun.
0: Sağ salamat çatın. Kuryerlər, elə siz də ehtiyatlı olun. Natiq mənə belə baxmayın, ne bilir edin mənə. Siz də fikirləşin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Və sonda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbir arzulayırıq. Bizi dinləməyə, izləməyə davam edin, çünki birazdan qaydaları pozma verilişində eşidiləcəyik.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, axşamınız xeyir olsun, hörmətli Auto FM dinləyiciləri, hər birinizi salamlayırıq, hər birinizi xoş gördük və xoş eşidirik. Ümid varam ki, yollarda bir problem yaşamamısınız, problemsiz, təhlükəsiz yollar hər birinizə arzu edirik. Və əlbəttə ki, qaydaları pozma verilişində biz bu axşamda görüşməkdəyik. Sürücülərin piyadalara qarşı biganəliyi, ümumiyyətlə son illərdə yollarda ən çox müzakirə olunan bilirik ki, problemlərdən biri. Birinə çevrilib, xüsusən də piyada zolaqlarında yol verməmək, yüksək sürətlə hərəkət eləmək və piyadaların təhlükəsizliyini nəzərə almamaq həm qəza riskini əlbəttə ki artırır, həm də şəhərdə gərginlik istər-istəməz yaradır. Bu vəziyyətin əsas səbəbi nədir? Sürücülərin məsuliyyətsizliyi yoxsa yol infrastrukturu bəzən də nəzarət problemləri ola bilər, daha da güclənməlidir bu yöndə. Bugün mövzumuzda məhz bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Bir sözlə mövzumuz sürücülərin piyadalara qarşı biganəliyidir. Sizin də hər hansı fikirləriniz varsa mövzu ilə bağlı WhatsApp nömrəmizə yazaraq və səs göndərərək bildirə bilərsiniz.
0: WhatsApp 055 455 10 77.
1: İndi isə qonağı sizə təqdim edeyim. Qonağımız Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarətmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırovdur. Ömər bəy, xoş gördük, xoş gəlmisiniz.
6: Salam, xoş gördük, dinləyicilərimizə salamlayırıq.
1: Ümumiyyətlə, sizcə sürücülərimizin piyadalara qarşı belə biganə davranmasının əsas səbəbi ya da səbəbləri nələrdir? Nədə görürsünüz? Buyurun.
6: Təbii ki, bəzi sürücülərə aid edə bilərik bunu, amma sevinirici halından ibarətdir ki, artıq biz ildən ilə sürücülər, piyadalara yol verməyən sürücülərin konkret statistik rəqəm yoxdur, amma müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, sayı azalır və qaydalara əməl edib piyada keçidindən keçən piyadalara bir çox piyada sürücülərimiz var ki, yol verirlər, sürəti azaldırlar və piyadaların təhlükəsiz yolu keçməyini, o şəraiti yaradırlar. Amma buna baxmayaraq elə təxminən biz bu mövzunu müzakirə eləməmişdən qabaq, indi efirdən əvvəl deməli bir video görüntüyə baxdım, paytaxt yolların birində olur, deməli piyada zolağa artıq ayağını qoyub, iki addım atır, növbəti avtomobil gəlir, yol vermir, keçir. Bir addım atır, digər avtomobil gəlir, yol vermir, keçir. Və üçüncü sürəti azaldıb yol vermək istəyəndə arxadan gələn nəqliyyat vasitələrindən biri həmin o avtomobilə çırpılır və piyada son anda xilas olur. İndi təbii ki, irəliyən dəqiqələrdə sürücülər piyadaya, həm piyadalara qarşı biganəliyi məsələsi, həm qaydaya əməl edib yol verən sürücülər hansı problemlə qarşılaşır, o məsələlərdə müzakirə eləyəcək. Amma ümumi müşahidəmiz onu deməyə əsas verir ki, bir çox sürücü piyadalara yol verirlər, piyadalarla bağlı bir problem yoxdur. Yəni piyadalara qarşı həmin sürücülərin bir problemi yoxdur, amma əksər sürücülər var ki, deməli piyada keçidindən istifadə edən piyadalara yol vermirlər və burada maraqlısı da ondan ibarətdir ki, təhlil, daha doğrusu müşahidələr də onu deməyə əsas verir ki, müşahidə kameralarından olduğu keçidlərdə sürücülərin çox hissəsi piyadalara yol verirlər.
1: Deməli, burada nəzarət olan yerlərdə daha çox, yəni qaydalara əməl eləyirlər, amma elə ki nəzarət yoxdur. Deməli, bu da biraz hardasa elə burada da hardasa sürücülər səmimi deyillər
6: burada,
1: artıq deməkdir. Yəni
6: söhbət biganəlikdən.
1: Bəli, biganəlik, bəli,
6: ondan ibarətdir. Burada piyada keçidində kamera olmalıdır və piyada, mən piyadalara yol verməliyim və yaxud piyadalar tərəfdən çıxışacaq, hər keçiddə kamera olmalıdır, bizə yol verməlidir. Bu anlayışı qırağa qoymaq lazımdır. Piyada keçidləri ona görə salınır, ona görə tikilir ki, piyadaların rahat, təhlükəsiz şəkildə yolun bir hissəsindən o bir hissəsi keçidi təmin olunsun. Burada artıq biz piyada və sürücü arasında olan münasibətdən danışırıq ki, burada qanun deyir ki, piyada keçidlərində sürücülər piyadalara yol verməlidirlər. Bu qaydanı pozan da təbii ki cərimə olunur və həmin şəxs barəsində də deməli qanun müvafiq şəkildə tədbirlər görülür. Amma təbii ki burada da sürücülərin öz hüquqları var, piyadaların öz hüquqları var, hansı hallarda sürücülər yol verməlidirlər, hansı hallarda yol versələr vəziyyət
1: daha da
6: pisləşə bilər. Yəni, ümumilikdə yəni, bir sözlə biz ifadə etsək, bugün söhbət paytaxt yollarından gedir, paytaxt yollarında piyada sürücü münasibətləri ümumi götürsək normal səviyyədədir, amma buna baxmayaraq bir çox hallarda demirəm, əksər hallarda bəzi sürücülər piyadalara qarşı biganə yanaşırlar, onlar üçün qəza şəraiti yaradırlar, hətta keçidin üzərində piyadalara vuran sürücülərimiz də var. İndi ətraflı danışacaq.
1: Bəli. Elə Külay xanım yazır ilk olaraq, yəni bu mövzu ilə bağlı yazıb ki, bəzi sürücülər elə bil piyadanı yox, sadəcə maşınları görürlər. Halbuki hər piyada bir insan, bir ailənin üzvüdür. Unutmayaq ki, biz maşından düşən kimi piyada oluruq. Bax belə bir fikir yazıb, təşəkkür edirik Gülay xanım. Siz də fikirlərinizi yazaraq bildirə bilərsiniz. Bugün sürücülərin piyadalara qarşı biganəliyindən, yəni bəzi sürücülərin deyə ümumiyyətlə, yəni yaxşı nümunəvi bizim əlbəttə sürücülərimiz də var, hansı ki piyadalara qarşı da biganə yanaşmırlar. Sürücülər, bəzi sürücülər niyə piyadalara qarşı biganədir sizcə? Bunun əsas səbəbini, səbəblərini nədə görürsüz? WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazın, göndərin.
0: WhatsApp 055-455-10-77.
1: Ömər bəy, video görüntünü misal olaraq göstərdi, hansı ki qəza vəziyyəti yaradıb. İndi piyada bunu etdi, yoxsa sürücü burada qaydalara əməl etmirdi, ya arxadan gələn avtomobil? Bu təbii ki indi araşdırılır. Bir məsələni də deyəcəm, bir neçə gün bundan əvvəl intensiv yağan yağışlar zamanı elə sosial şəbəkələrdə də bu barədə paylaşımı mən gördüm, video çarxı gördüm. Ana və atası və övladı idi. Deməli gələn elə bir ki yer, yəni belə deyək ki bu səki tərəfdən hərəkət edir piyada təbii ki və təsəvvür edin ki sürücü gəlir və yüksək sürətlə hətta həm uşağın, həm valideynin, yəni atanın üst başı batır. Yəni bu da mənə elə gəlir ki baxmışdınız da o kadra. Yəni bu da mənə elə gəlir ki ən böyük görməkən, yəni keçərkən, yəni suyun sıçraması, o yağış suyunun sıçraması, bu da əlbəttə ki piyadaya qarşı olan biganəlikdir. Yəni mən avtomobildəyəm, özüm bilə. Bu əslində digər elə sürücülərə qarşı da məncə avtomobil də batır bəzən.
6: Vaxt keçməmiş bu əmələ, bu qayda pozunsa nə ad verə bilərik?
1: Buna bilmirəm necə deyim. Efir olmasaydı başqa şeylər bəlkə də. Bəli, bəli.
6: Yaxşı bir məsələyə toxundunuz. Xüsusən də yağmurlu, yağışlı havalarda hər bir sürücü bir məsələni xüsusilə düşünməlidir ki, yolun müxtəlif hissələrində göl məsələləri yarana bilir. Yolun müxtəlif hissələrindən və yaxud da ki, avtobus dayanacaqlarında sərnişinlər avtobus gözləyə bilər,
1: bəli.
6: Piyadalar keçiddən və yaxud da ki, səki hissədən yolun kənarı ilə keçən piyadalarımız var, keçə bilərlər. Və özə siz müşahidə eləmişsiniz, daha çox bu cür hallar sürət olmayan yollarda olur.
1: Düzdür.
6: Və mən sizi inandırım ki, əksər hallarda qəsdən edir həmin sürücülər.
1: Yəni bir uşağa, bir başa düşmürəm. Yəni necə qəsdənlik ola bilər?
6: Burada,
1: yəni
6: məsələ ondan ibarətdir ki, sürücü, yəni psixoloji olaraq deyirəm, yəni sürücü düşünür ki, öz aləmində, öz düşüncəsində elə, ona elə gəlir ki, o həmin suyun içərisindən elə keçəcək ki, su sıtıramayacaq kənar hissəyə. Təkcə piyadalarla bağlı deyil bu su sıçrama məsələsi. Yəni avtomobillərin,
1: bəli, onu dedim, avtomobillərin üzərindən
6: keçir. Yəni düşünmür ki, onun şüşəsi açıq olan ola bilər. Avtomobilin içərisində su da ola bilər. Yəni sürür, çıxıb gedir, düşünür ki, onun sarxamca gələsi deyil, oldu, çıxdı, getdi. Yəni bu düşüncə ilə yanaşır. Amma yenə də biz hər dəfə nə deyirik? Deyirik ki, hər bir sürücü yolda həm də öz mədəniyyətini
1: göstərir, bəli.
6: Ona elə gəlir ki, ona heç kim heç nə demir, görən keçir, amma əslində qırağdan həm eybəcər bir vəziyyət yaranır, həm də istənilən halda hərənin, hər bir sürücünün öz düşüncəsi, hər bir sürücünün bir ağızdan çıxdığı bir ifadə var da, yəni onu səssiz deyənlər də olur öz içində, amma onu səsləndirənlər də olur. O baxımdan mənə elə gəlir ki, birinci növbədə sürücülərimiz, ki biz qarışıq, yollarda mütləq və mütləq birinci növbədə hörmət qoymalıyıq.
1: Bəli.
6: Yəni digər sürücüləri də nəzərə
1: almalıyıq, bəli.
6: İndi piyadalarla bağlı məsələyə gəldikdə biz hər dəfə sıfırdan yuxarı qalxa-qalxa bu məsələni təhlil edirik də. Müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, sürücülərin piyadalara qarşı biganəliyi bir neçə səbəblər üzərindən baş verir. Məsələn, bir, piyada sürücü nəqliyyat vasitəsini elə sürətlə hərəkət etdirir ki, yəni hərəkətdə olur ki, o düşünmür ki, qarşıda piyada keçidi var, hər hansısa bir nəqliyyat vasitəsi dayanıb piyadaya yol verə bilər və bu zamanda baş verəcək qəzanın qarşısını ala bilsin. Və son vaxtların müşahidə kameralarının bu cür hadisələri, yəni qeydə aldığı bu cür hadisələri biz baxanda görürük ki, sürücüdür, gedir, sürəti azaldır, qarşıda keçidin olduğunu görür, piyadaya yol verir, arxadan gələn nəqliyyat vasitəsi diqqətsizlik edir, gəlib çırpılır həmin avtomobilə, yol verən avtomobilə. Bu bir variant. İki, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi hərəkətdə olarkən qəfil ayılır ki, piyada keçidi var və piyada keçir. Ayağın atır, sərt tormozlama verir. Bu zaman arxadan gələn nəqliyyat vasitəsi, təbii ki, əksər sürücülər ara məsafə saxlamır.
1: İdarə etməni itirir, bəli.
6: Arxadan gələn nəqliyyat vasitəsi ara məsafə saxlamadığına görə, sürət həddinə də sürət həddinə də əməl etmədiyinə görə
1: qəza baş verir.
6: Bu yaxınlarda belə bir qəza baş verdi. Saniyələr oldu ki, piyada vurulmasın. Yəni,
1: bəli,
6: gəldi, çırpıldı piyadaya yol verən avtomobilə arxadan. Bu da təbii ki, hərəkətə başlayır avtomobil və o, deməli, piyada tullanmaqla canını qurtara bildi.
1: Bəli, bax, belə halları biz çox görmüşük və həqiqətən müşahidə eləmişik. Belə durumda digər sürücülər də çaşbaş qalırlar. Bilməm, amma piyada keçidi olan yerlər varsa, məncə sürücülərin biraz öndəki, yəni yerləri bilmələri, yəni piyada keçidi varmı, yoxmu, hardasa nizam intizamlı olmaları, diqqətli olmaları bu baxımdan da çox önəmlidir. İstənilən halda da Ömər bəyin dediyi kimi ara məsafəsi, çox təəssüf ki, ara məsafəsi saxlayanlar da bəzən görürsən ki, ümumiyyətlə bunlara əməl etməyənlər də olur. Yaşlı insanlar üçün yolu keçmək xüsusən çətindir. Sürücülər bunu nəzərə almır, elə siqnallayır ki, tez keçsinlər yolu. Yaşlı insanlara
6: bir fikrimi bildirim. Piyada nizamlanmayan piyada keçidində, istər nizamlanan, istər nizamlanmayan piyada keçidində, təbii ki, nizamlanan piyada keçidində nizamlanan piyada keçidində svetoforun yaşıl işığı piyada üçün yanıbsa piyada keçə bilər. Yəni ümumiyyətlə piyada keçidində piyada keçirsə, onun asta-asta yolu keçməyindən, yəni asılı olmayaraq qanun deyir ki, sürücü piyadaya yol verməlidir. Neyini edəcəksin? Səbirsizlik göstərib piyadanın üzərindən keçəcəksin? Yox. Yəni, yenə deyirəm, burada da yenə hörmət məsələsindən irəli gəlir. Yaxşı, həmin o piyadanın yerində siz olsanız, necə reaksiya verərdiniz? Mən başa düşürəm. Bəzi piyadalar var ki, indi istənilən halda bəzi piyadalar var ki, keçidi sanki belə deyək, elə bir şey parkda
1: gəzirmiş kimi, yəni, bəli.
6: Dinləyicimizin əsas vurğunu bunu, bu məsələyə vurur, amma qanun deyir ki, yol verməliyik. Bu bizim məsuliyyətimizdir. Buna əməl etməliyik. Onun piyada keçidini necə keçməsindən asılı olmayaraq biz yol verməliyik. Başa düşürəm.
1: Asta da keçə bilsə, sürətlə də keçsə, orta templə də keçsə fərqi yoxdur.
6: Sürücüyə, belə deyək də, biraz pis təsir edir, tez keç, tələsirən filan, amma qanun deyir ki, yol verməlisən.
1: Bəli.
6: Başqa ikinci bir məsələ müzakirə edilməli deyil.
1: Dinləyicilərimizin əlbəttə ki, yenə də fikirləri var bu mövzu ilə bağlı. Biz təbii ki, mesajları birazdan səsləndirəcəyik. Bugün nədən danışırıq? Yeni qoşulanlar ola bilsin ki, var dinləyicilərimiz arasında. Sürücülərin piyadalara qarşı biganəliyindən danışırıq. Niyə bəzi sürücülər piyadalara qarşı biganədirlər? Buyurun, fikirlərinizi WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səsli mesaj göndərin.
0: WhatsApp 055-455-1077.
1: Qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alışverişin doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət, yüksək keyfiyyət. 22 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər də var. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döşəti 8 manat 49 qəpiyə. 1 kiloqram West Gold kələ yağı 22 manat 95 qəpiyə. 1 litrlik Costa Dora pomad zeytun yağı 12 manat 89 qəpiyə. 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 90 qəpiyə. 30 kiloluq Silpak tualet kağız çeşidləri 16 manat 99 qəpiyədir. Bücənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Baku-dur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol. Əlaqə Ulduz 3366 ünvan, Badamdar şosesi 157A. Mikrozim digər sponsorumuzdur. Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissə əzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək çətin əzm olunan yağlı xörəklərin, ağır xəmir və ət yeməklərinin yeyilməsidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub. İçində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşin, dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla da tanış olun. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq. Hörmətli dinləyicilər, siz də mövzuya münasibət bildirin. Piyadalar, sürücülər bu qarşı durması ümumiyyətlə bəzən olur ki, piyadalara tərəf dururlar, bəzən sürücülərə tərəf. Ümumiyyətlə niyə, nədən yaranır sürücülərin bəzən piyadalara qarşı olan biganəliyi? Nə də görürsüz səbəbləri? Yazın fikirlərinizi, göndərin.
0: WhatsApp 055 455 10 77.
7: Bravo'da Brand of Azerbaycan günleri başladı. 27 May tarihine dek mühteşem indirimler sizi gözleyir. 2 litrelik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram Mercan Təzə Bütöv toyu 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
8: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
7: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
8: Doğru seçim.
9: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
11: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
12: Bank of Baku.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolux Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə. Həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddu, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8.
15: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9.5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, websayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır və yayın gəlişi ilə əlaqədar Push 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Push 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3033.
17: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
18: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GS 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lük, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri ilə hər səyahət daha komfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
20: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanç gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləqdə nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbək qazanan qazanılan məbləq faydalı keşbək balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 997. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre refill kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az. Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qaydaları pozma. Efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişi davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün maraqlı bir mövzunu gündəmə gətirmişik. Sizcə bəzi sürücülər niyə görə deməli piyadalara qarşı biganə yanaşırlar? Dinləyicilərdən biri yazıb ki, Ömər bəy, məncə problem təkcə sürücülərin biganəliyində deyil, yolların planlaşdırılmasındadır. Bəzi yerlərdə keçid var, amma işıqlandırma yoxdur kimi. Gecə vaxtı piyada qara paltarda çıxır yola. Hər cür, heç cür bir görmək olmur. Yaxud da keçid elə yerdə qoyulur ki, sürücü döngədən çıxan kimi qarşısına çıxır və deyir, hətta tormozlamağa belə məsafə qalmır. Bu kimi məsələlər də əlbəttə ki, var. Var, bu kimi məsələlər var. Məncə, Ömər bəy də bizlə əlbəttə ki, razılaşacaq. Sizcə, bu yollarda baş verən negativ halların əsas səbəbləri nədir? Niyə bəzi sürücülər piyadalara qarşı biganə olurlar? Səsli, yazılı mesajlarınızı WhatsApp nömrəmizə yazıb göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055 455 1077.
1: İndi vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
22: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha hər birinizi salamlayırıq, hörmətli dinləyicilər, yollarda hörmətli sürücülər, hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Onu qeyd edeyim ki, Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
23: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var və Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda.
24: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
22: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, efirdə hörmətli dinləyicilər, bir daha hər birinizin hər vaxtı xeyirli və uğurlu olsun. Yavaş-yavaş havalarda isinir və yay gəldisə, deməli festivallar da keçiriləcək. Elə Bakımızda Force of Love yay festivalı keçiriləcək. 5-7 iyun tarixlərində Bakımızda Space 13 məkanında Nargis Jurnalının təşkilatçılığı ilə Force of Love festivalı 4-cü dəfə olaraq keçiriləcək. Tədbir insanlarla ünsiyyət qurmaq, yaradıcı layihələrdə iştirak eləmək və səmərəli vaxt keçirmək imkanı yaradır. 5, 6 və 7 iyun tarixlərində qonaqları hədiyyələr, açıq rəqs dərsləri, musiqi, dadlı mətbəx ləzzətləri və müxtəlif ustad dərsləri gözləyir. Tədbir Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni və Kreativ Sənayelərin İnkişafı Mərkəzinin dəstəyi ilə keçirilir. Festival çərçivəsində qonaqlar və paytaxt sakinləri 28 may metro stansiyasından tədbir məkanına hərəkət edən ödənişsiz Baku bas avtobuslarından da istifadə edir. Biləcəklər. Festivala giriş və ustad dərslərində iştirak isə ödənişsizdir. Bəli, məncə siz də bu festivalda olun. Çox gözəl, maraqlı bir festival. Force of Love. Təşəkkürlər. Biz isə verilişimizi davam etdiririk. Bir daha yada salaq ki, bugün qaydaları pozma verilişində deməli piyadalara qarşı sürücülərin, bəzi sürücülərin biganəliyindən danışırıq. Sizin də fikirləriniz bizim üçün maraqlı olar. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Ömər bəy, digər mesajlarla istəyirəm davam eləyək, çünki dinləyicilərimizin artıq reaksiyaları var mövzu ilə bağlı. Qadir bəy yazır növbədə, yazıb ki, bəzən sürücülər saxlayır, amma arxadakı maşın siqnal verir ki, niyə dayanmısan? Bəli, belə çaşbaş salan adamı çox təəssüf ki, sürücülər də var. Nəsə demək istəyirsiniz, Ömər bəy, buyurun.
4: Belə hallar var və burada bayaq qeyd etdiyim kimi sürücü qarşıda piyada keçidinin olduğunu bildirən nişanı görür. Hı-hı. Piyada keçidini görür, keçiddən piyadanın keçməyə hazırlaşdığını görür və sürəti azaldır, dayanır. Arxadan da diqqəti yolda olmayan, qarşıda ümumiyyətlə piyada keçidinin olduğunu görməyən, görməzliyə vuran bəzi sürücülər var ki, gəlir, ya sərt tormozlama edir, dayanır, qarşıda piyadaya yol verən sürücünü itham eləyir. Hətta eləsi olur ki, düşür maşından, gəlir, təhqir də eləyir.
5: Bəli, çox təşbəhlər də var.
4: Getdin, anidən dayandın, belə. Və bəzən də dediyim kimi ara məsafəsi saxlamadığına görə və yaxud da ki, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi birdən ayılıb qarşıdan piyadanı keçdiyini görən kimi sərt tormozdan istifadə etdiyinə görə arxadakı nəqliyyat vasitəsi gəlir, ona çırpılır və qəza baş verir. Təbii ki, piyadalarla bağlı təkcə piyada keçidlərində sürücülərin biganəliyi məsələsi yox, piyada keçidlərindən kənarda və yaxud yaxınlığında və yaxud da ki, səkilərdən istifadə edən piyadaların bəzi sürücülər var ki, onlara qarşı da bu məsələdə biganəlik var, yanaşırlar, amma burada artıq mənzərə dəyişir. Xüsusilə də yol arızlarında piyada keçidindən deməli qəzalar baş verib ki, bu qəza nəticəsində avtomobil keçiddən istifadə edən piyadaya çırpılıb və yaxud səkidən istifadə edən piyadaya çırpılıb və nəticə etibarilə ağır xəsarət alan və yaxud da ki, dünyasını dəyişən piyadalarda olub. İndi burada sürücü yol arıcı keçmə qaydalarının və yaxud nizamlanmayan yol arıcı keçmə qaydalarını bilsəydi, kimə hansı vaxtda yol verməlidir bunu bilsəydi, ikinci dərəcəli yolla əsas yolun fərqini bilsəydi, nişanlara fikir versəydi, bu qəza baş verməyə bilərdi və nəticə etibarilə də qaydaya əməl edib keçiddən istifadə edən piyada və yaxud səkidən istifadə edən piyada da vurulmaz.
3: Gülnar xanım size yazır ki, hər vaxtınız xeyir, uğurlu olsun. Çox sağ olun Gülnar xanım, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. Mən deyərdim ki, sürücülər qədər piyadalara, piyadalar da çox yəni laqeydlər. Dünən deyir, şəxsən qarşılaşdığım hadisəni, hadisə oldu deyir, piyada yola baxmadan deyir, çevrilib biri ilə danışa-danışa gedir, yol keçir və yola qəti baxmır. Təsəvvür edirsiniz deyir Ceyhun bəy. Mən açığı deyim ki, var belə. Hər cür yəni piyadanı biz bu bütün yəni görə bilərik.
4: Məsələləri piyadaların sürücülərə qarşı biganəliyi mövzusunda demişik.
3: Demişik, bəli. Bundan əvvəlki verilişlərdə.
4: Piyadalar hansı səhvlərə yol verirlər, hansı qaydalara pozurlar və nəyə qəzalar baş verir.
3: Rəşad bəy isə yazıb ki, mən özüm sürücüyəm və piyadalara həmişə yol verirəm, nə gözəl. Amma piyadalar özləri də qaydalara əməl eləmirlər. Qulağında qulaqlıq, gözü telefonda, sağa-sola baxmadan magistral yolun ortasından qəfil qarşısına deyir, çıxırlar. Ya da ki, 20 metr irəlidə yeraltı keçid var, tənbəllikdən canını təhlükəyə atıb deyir, hasarın üstündən tullanırlar. Bəli, bunu... Bəli, tam doğru, elə belə görüntüləri də biz elə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi hər zaman belə müşahidələr təbii ki aparırlar və elə görüntülərdə də sosial şəbəkələrdə bu barədə bəli ictimaiyyətə həqiqətən də çatdırılır. Çox təəssüf ki, özdə əslində o deyirlər ki, bu hasarın ki o özü də bir təhlükədir əslində. Yəni özləri bilə, bilirsiniz, böyük təhlükə həm də odur ki, insan özü bilə-bilə özünü təhlükəyə atır. Deyək ki, elə bir vəziyyət ola bilər ki, bəli, təhlükə hər an yaşana bilər. Yəni, yoldur, sürücü olaraq da, piyada olaraq da, yəni, qəsdənlik yoxdur da. Amma insanın özünün özünə qarşı etdiyi biganəlik qədər acı bir şey yoxdur. Yəni, sən özün öz canına, ya bu qədər riskə özünü atmaq, özdəki hərəkətin intensiv və sürətli olduğu yollarda, bir, hasardan tullan, bilməyəm, valla, yəni, çox
4: çək. Bir məsələni də deyim, sürücülərimiz yəqin ki, qarşılaşıblar bu halından. Demək, deyək ki, dörd zolaqlı yoldur, qarşıda avtomobil gedir və dayanıb, piyada keçidindən çatmamış dayanır, onun və yaxud da ki, iki zolaqlı yoxdur, fərqi yoxdur. Deməli, hərəkət olan nəqliyyat vasitəsi baxıb qiymətləndirmir ki, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi niyə dayanıb yolun hərəkət hissəsində. Və piyada keçidindən piyada keçir, axı avtomobil dayanıb ona yol verib, o növbəti zolağı keçəndə o hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsi gəlir, çünki o dayanan avtomobilin qarşısından keçir piyada, onu vurur. Ona görə də biz sürücülər maksimum şəkildə yollarda piyadalara qarşı diqqətli olmalıyıq. Təbii ki, əksər piyadalar onlar üçün nəzərdə tutulan keçidlərdən istifadə etmirlər və yaxud da ki, elə yollar var ki, piyada keçidləri yoxdur, bura bir surətli yollarda əlavə edə bilərik. Amma bu o demək deyil ki, piyada keçiddən istifadə etmirsə sürəti artırıb piyadanı vurmalıyıq. Yəni
3: bu da var, bu da var əlbəttə.
4: Bu məsələ də var. Ona görə də mən hər zaman deyirəm, sürücülərimiz piyadalarla bağlı məsələlərə xüsusi diqqət ayırmalıdırlar. Təhlükə var, məsələ ciddidir. Keçidin bir neçə metrliyindən keçən piyadalar var. Qaranlıq vaxtı yolun işıqlandırılmayan sahəsində yola diqqət yetirmədən keçən piyadalar var. Çox zolaqlı yollarda keçidlərin yaxınlığında yolu keçən piyadalar var.
3: Bəli.
4: Və yaxud da ki, özünə arxayan olub, sürücüdür də, dayanıb mənə yol verəcək düşüncəsi ilə yolun bir tərəfindən o tərəfinə keçən piyadalar var. Ona görə də biz özümüzü qorumalıyıq sürücülər olaraq və maksimum diqqətli olmalıyıq. Keçidlərə də yaxınlaşanda hər an piyada keçidindən qaçaraq piyada keçən piyada da ola bilər. Yəni bu məsələyə də fikir vermək lazımdır. Ona görə də bizim üzərimizə o düşür ki, piyada keçidlərini bildirən nişanı görən kimi bilməliyik ki, qarşıda piyada zolağı var, piyada keçidi var və sürəti azaltmalıyıq. Ümumiyyətlə, keçidlərə yaxınlaşan zaman sürəti mütləq azaltmalıyıq ki, hər hansısa bir maniə ilə qarşılaşanda o qəzanın baş verməsi Qarşısını
3: ala bilək, bəli. Ən azı idarə etməni itirməyək. Doğrudan belədir. Həqiqətən də yollarda təhlükəsizlik yalnız sürücülərdən və həm də piyadalardan asılı deyil. Burada qarşılıqlı hörmət, mədəniyyət məsələləri, biz bunlara da əlbəttə ki toxunduq. Mütləq şəkildə bunlar da lazımdır. Mən təşəkkür edirəm Ömər bəy, çox sağ olun sizə və ümid edirik ki elə verilişə başlayanda dediniz ki, əvvəlki illərə nisbətən indi biganəlik kifayət qədər azalıb, tək ki belə olsun. O azalma daha da çoxalsın, yəni azalma nisbətində, yəni biz deyək ki, doğrudan da piyadalarımız həqiqətən də yəni sürücülərimiz piyadalara qarşı kifayət qədər, yəni hər zaman diqqətlidirlər, nəzakətlidirlər və mədənidirlər. Ümid var ki, vəziyyət daha da yaxşıya doğru dəyişəcək. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu gün sürücülərin piyadalara qarşı olan biganəliyindən danışdıq. Bir daha yada salım ki, qonağımız Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdrov idi. Sonda isə mənim digər əlbəttə təşəkkürlərim olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlərimizi bildiririk. Alış-verişin bilirsiniz ki, doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 22 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər var. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döşəti 8 manat 49 qəpik. 1 kiloqram West Gold kərəyağı 22 manat 95 qəpiyə. 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 12 manat 89 qəpiyə. 225 qramlıq Azərçay Buket Qara çay 5 manat 90 qəpiyə, 30 kilolonluq Silpak tualet kağıdı çeşidləri 16 manat 99 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal etiyasələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366 ünvan, Badamdar şosesi 157A. Digər sponsor Mikrozimdir. Bəzən dadlı xörəklərdən imtina etməli olursunuz. Çünki yeməkdən sonra köp, ağırlıq, toxluq hissi yaranır. Bu həzmin pisləşməsi ya da həddindən çox yediyinizin əlaməti ola bilər. Bəlkə də sadəcə yeməkləri qarışdırmısınız. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır. Mədədə köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. Ona görə də istifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşirəz. Yaxşıdır, dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla da tanış olun. Bax belə, sizinlə ünsiyyət hər zaman çox yaxşıdır, hörmətli dinləyicilərimiz, hörmətli yol yoldaşlarımız. Həmişə Auto FM radiosunu dinləyirsiniz, mövzularımıza münasibət bildirirsiniz. Buna görə hər birinizə təşəkkürümü bildiririk. Sizli bizli çalışırıq ki, yollarımızdakı vəziyyət daha da yaxşıya doğru dəyişsin. Yəni sürücülərin piyadalara biganəliyi olması ya da piyadaların sürücülərə qarşı diqqətsizliyi və biganəliyi olmasın. Biz təbii ki Auto FM radiosu olaraq elə siz olaraq da sizinlə bərabər həmişə buna çalışırıq və ümid edirik ki həqiqətən də vəziyyət yaxşıya doğru, daha da yaxşıya doğru dəyişəcək. Buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Özünüzdən müğayət olun, sağ olun, salamat qalın. Sabah eyni vaxtda, axşam saat 6-da Auto FM-də və qaydaları pozma verilişində yenidən eşidilmək ümidi ilə hələlik.
6: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
6: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
7: Doğru seçim.
8: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin. Əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
9: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
11: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Avtolux Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
13: Bankov Baku'da nağd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nağd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
14: Bankov Baku.
15: Bankov Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
17: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
18: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
20: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də

0: 3000 manat endirimlə cəmi 39900 manat. Hibrid mühərriyi sayəsində 100 kilometr məsafəyə cəmi 4,5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə maksimum qənaət edin. Bənzərsiz dizayn, 360 dərəcə kamera ilə tam təhlükəsizlik sizi gözləyir. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Əlaqə 050-400-0989 Ünvan Babək Prospekti 61C.
1: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
4: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
6: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha hörmətli dinləyicilər, yollara nəzər salaq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilər, yollardan yenə davam edirik. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var və sonda Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, qapalı məkanlardakı hava bayırdakı havadan 5 dəfəyə qədər daha çirkli ola bilər? Ağıllı iqlim sensorları mənzildə karbon qazının və toz hissəciklərinin miqdarını ölçərək avtomatik olaraq təmiz hava axınını tənzimləyir. Bu, baş ağrılarını azaldır, yuxu keyfiyyətini artırır və evinizdə hər zaman təravət yaradır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu və rütubəti birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Daha serferi investisye etme isterdiniz mi? Uni Capital'ın təqdim etdiyi Euforex'te ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Uni Capital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
4: Rabita Bank'tan əsil oyunçular üçün yepyeni Gamer Kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə Gamer Kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə Gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
5: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu görmək

0: qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatörlərdə hatırlardan 598 0598.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemble-nin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Marturano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 İ Telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın Eyni adlı əsər əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Badaraşkanın piyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Haqverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AfterFM.

0: Cəmi Bilikom.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Avoda Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtolüks Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyası. Yasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc mayesi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alışveriş

0: Banka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorur.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, qapalı məkanlardakı hava bayırdakı havadan 5 dəfəyə qədər daha çirkli ola bilər? Ağıllı iqlim sensorları mənzildə karbon qazının və toz hissəciklərinin miqdarını ölçərək avtomatik olaraq təmiz hava axınını tənzimləyir. Bu, baş ağrılarını azaldır, yuxu keyfiyyətini artırır və evinizdə hər zaman təravət yaradır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu və rütubəti birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: FM de reklam.
1: Bu yay Creed sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: kritik bir.
1: Violant-hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant-hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatörlərdə hatırlardan 598-0-598.
10: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online elde et.
11: Bank of Baku.
12: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
14: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
15: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
12: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsidir.
16: Togas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks

0: Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888
4: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
5: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Zehirli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məcənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal

0: Posta.fm'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Lexus'unuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrelerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfor. Cemi bir neçe dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.

0: bitiklik bir.
1: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
2: Miyolant hediyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qaraçay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini

0: Авто.ФМ-дә реклама. Ага, деməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı gecələri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ap havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri itiket.az saytından əldə edin.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
7: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
9: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Züleyxa Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Reklam. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, qapalı məkanlardakı hava bayırdakı havadan 5 dəfəyə qədər daha çirkli ola bilər? Ağıllı iqlim sensorları mənzildə karbon qazının və toz hissəciklərinin miqdarını ölçərək avtomatik olaraq təmiz hava axınını tənzimləyir. Bu, baş ağrılarını azaldır, yuxu keyfiyyətini artırır və evinizdə hər zaman təravət yaradır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər İdeal temperaturu və rütubəti birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88-77, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Kafta FM'de reklam. 9 iyun saat 20.00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi. İmza qala gecəsi. Dünya klassikasının hitləri. Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar. İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan. Dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı. İspaniya flamenkosunun ehtirası. Ritimlərin alovu. Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri, Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
1: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Auto FM'de reklam.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamaya davet eder. Güneşli çimellikleriyle Antalya, iki gitenin ritmiyle muhteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat abhavasıyla güzel İzmir. Pegasus ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Avia Partner şirketi Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaka 012-598-0598 veya bütün mobil operasyonlar hatırlardan 598-0-598.
2: Son şans. Bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən hesab olunur. Dilimizdə qəlpə sözü var. Qəlpə sözü əsasən fiziki məna daşıyır və partlayış nəticəsində yaranan kiçik sərt parçaları ifadə edir. Məsələn, qəlpə ətrafı zədələdi cümləsində bu sözü istifadə edərkən bir partlayışın və ya zərbənin ətrafda yaranan kiçik hissələrinin təsirini və ya zədələnməsini izah edirik. Saxta, həqiqi olmayan şeylər və ya uğursuz, faydasız bir şey haqqında isə qəlb sözü işlədir. Qəlb pul və ya qəlb əşyalar ifadələri ilə biz saxta əşyaları və dəyəri olmayan predmetləri ifadə edirik. Bu söz bir şeyin dəyərsiz, əhəmiyyətsiz olduğunu göstərmək üçün də işlənir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 Yollarınızın radyosu.

0: Posta FM'de reklam. İlk defa 20 iyun saat 20.00 Yaşıl Tiyatr'da Azerbaycan'ın estrada ve kino ulduzları bir arada. Bakı Geceleri konsert programı. Bu sadece konsert değil. Ülkenin en tanınmış kino aktörleri ve estrada ulduzlarının sahnede görüştüğü gündü. Yeni canlı orkestr təqdimatı, mühteşem rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ap havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri itiket.az saytından əldə edin.
1: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Aksesori sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Aksesori ən gözəl günlərə taxın.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

42.41. 107.7. Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Posta FM'də reklam. 9 iyun saat 20:00 Heydər Əliyev sarayında ilin ən gözlənilən və ən möhtəşəm musiqi hadisəsi, imza qala gecəsi, dünya klassikasının hitləri, beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan, dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı, İspaniya flamenkosunun ehtirası, ritimlərin alovu, Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri, Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu, sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Adya Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatör Hatırlardan 598-0-598.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.